Take it to the flow now, ooh. Oops. To the flow now, ooh.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: danskmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
3: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Du har mistet dit.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
17: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
18: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
21: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
22: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
23: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: så er det sommer. Og uanset vejret, garanterer vi for den bedste musik hele sommeren. Diablo. Diablo nyhederne.
1: Næsten 10 uger efter folketingsvalget er en ny regering på plads i Danmark. Mette Frederiksen bliver igen landets statsminister. I aftes meddelte hun kong Frederik, at hun danner en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Et regeringsgrundlag bliver præsenteret i dag, inden de nye ministre præsenteres i morgen. Ifølge kongehuset støttes den nye regering af et flertal i Folketinget. Det er dog endnu ikke oplyst, hvem der præcist udgør det parlamentariske grundlag. Folkemøde på Bornholm kan få Danmarks premiere på en ny regering. Efter mere end 2 måneders forhandlinger håber arrangørerne, at ministerne er på plads, når festivalen starter om 1,5 uges tid. De lange regeringsforhandlinger har nemlig skabt udfordringer for den politiske festival. Men det vil være et rigtig godt sted for befolkningen at møde den nye regering, det siger Maria Opel Billeskov, der er presseansvarlig for folkemødet. På trods af udfordringerne er der dog rekord i antallet af arrangementer med over 3.500. 2 projektiler er natten til i dag blevet affyret fra Libanon mod det nordlige Israel. Det meddeler Israels militær ifølge Reuters. Militæret opsnappede projektilerne, og der er ingen meldinger om tilskadekomne.

0: Golken her med Ace of Base, og så blev klokken 11 minutter over 6. Og hvis du tænker, det er jo mærkeligt, der er første musik i radioen nu, så har der været nogle tekniske udfordringer. Jeg, der lytter med på nettet, har kunne høre det, og på nogle frekvenser hvis nok også, men på en del af de sydfynske frekvenser er vi først lige kommet tilbage. Og tak, fordi du er med og har ventet og lytter. Jeg hedder Danny Fobian, vi har taget hul på den anden dag af sommeren. Det er en tirsdag, hvor vi jo altså har fået en ny regering, mere om det lidt senere. Og blandt andet udsigterne måske til en sydfynsk minister. Det er lige om lidt ved morgenbordet.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
3: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter. Svendborg Sund.
5: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag på søndag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
7: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

0: I selskab med James Morrison blev klokken 17 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Og i går blev det jo meldt ud på Fyn, at Danmark har fået en ny regering. Og det var nærmest så dramatisk, som det kunne. Man besluttede at sende Mette Frederiksen fra København og så til Odense, hvor Dannebrog jo ligger i øjeblikket med kongeparret på. Og det blev så til en melding til hans kongelige højhed om, at der nu er dannet en ny regering. Og det er faktisk ikke gået de internationale mediers næse forbi, at der efter rekordlange regeringsforhandlinger er kommet en dansk regering, således at flere engelsksprogede medier noterede sig, at Mette Frederiksen så sent som i aftes altså meldte ud, at hun danner en regering med SF-moderaterne og de radikale, det skriver Ritzau her til morgen. Og hvad betyder det så for os her i det sydfynske? Ja, Danmarks nuværende og kommende statsminister Mette Frederiksen har meldt ud, at hun i dag vil fremlægge et nyt regeringsforslag og i morgen præsentere det nye ministerhold. Og nu spekulerer kommentatorer sig på, om Bjørn Brandenborg kan være på vej ind i en kommende regering. I det politiske medie Altinget vurderer politisk redaktør Esben Schjørning, at den sydfynske socialdemokrat kan blive ny minister for by- og landdistrikter. Også andre kommentatorer har tidligere peget på Bjørn Brandenborg som et muligt ministeremne. Bjørn Brandenborg var Fyns største stemmesluger ved folketingsvalget i marts med 12.000, mere end 12.000 stemmer, og han har gennem flere år markeret sig som en stærk stemme i debatten om landdistrikternes udvikling. Så skal vi til Langeland, hvor asylcenter Holmegård på søndag åbner dørene for offentligheden i et forsøg på at styrke kontakten til lokalområdet. Besøgende kan opleve musik, taler og aktiviteter for børn og møde nogle af centrets omkring 240 beboere. Der bliver også serveret frokost, og centret håber på at skabe større forståelse og flere fælles aktiviteter mellem beboerne på centret og de lokale i området. Så skal vi til Faaborg, hvor planerne om et nyt egnsflag for Faaborg er blevet droppet efter massiv kritik. Over 220 kommentarer på Facebook fik initiativtageren Henrik Poulsen til at stoppe projektet, før den planlagte afstemning overhovedet nåede at blive gennemført. Flagkonkurrencen havde modtaget næsten 140 forslag, men mange borgere kritiserede i skarpe vendinger de fire udvalgte finaleflag for at mangle tydelige symboler på Faaborg som klokketårnet, Vesterport og havnen. Henrik Poulsen lagde i går selv et opslag ud på Facebook, hvor han tog ansvaret for forløbet og understregede, at kritikken bør rettes mod ham og altså ikke de borgere, der har indsendt forslagene. Og så runder vi af med en hjertevarm historie. Du kan måske huske, for et stykke tid siden fortalte vi her på Diablo om Lop Deluxe, det her loppemarked med ting for øverste hylde. Det blev jo afviklet med stor succes, og det blev altså til 90.463 kroner, der går direkte til Kirkens Korshærs varmestue. Hvor er det dejligt. Og pengene skal altså blandt andet bruges på ture til Skarø og Knuttenborg Safari Park, fællessang og meget mere. Hvor er det en dejlig historie, og godt gået af de mange, der gav en hånd til projektet. Hey,

0: I selskab med Robin Thicke, det var Blurred Lines, og så er klokken blevet 24 minutter over 6. Og så er det jo endnu en lidt kortere sær arbejdsuge, i hvert fald for en del, der på fredag har fri, når der er nationaldag, grundlovsdag i Danmark. Og traditionen tro bliver den jo markeret på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, hvor de fire frie skoler har arrangeret Demokratifestivalen. Og så kan man jo godt tænke, når det er skolelærer, hvor der er antabøjlighed til, at det i hvert fald ikke er helt ude på højrefløjen, det er, at det var sådan en rød fest. Men det er det bestemt ikke, siger arrangørerne. Jens Erik Lavlund og Ole Folke, to af de gode folk, jeg har haft i studiet.
1: Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der skyder det i skoene på os, men det er faktisk det stik modsatte. Vi gør faktisk en kæmpe dyd ud af at have den der mangfoldighed. Og have folk fra forskellige fløje. Vi har landsbyen, hvor alle partier er repræsenteret. Vi har taler, der repræsenterer forskellige vinkler i vores samfund. Så vi gør faktisk ret meget ud af, at det ikke er en rød fest, men det netop handler om demokratiet, og at vi kan være uenige, men vi skal kunne snakke om det.
0: Og jeg ved indtil for nylig, der gør en stor ære ud af det der med enten at have den siddende statsminister, eller den, der var i opposition med. Det er blevet lidt svært, politikerne har fået travlt, jeg ved, det er lidt svært at lukke statsminister til Sydfyn for tiden. Ja. Men det er det, der hele tanken, det her med, at i virkeligheden lige grad, hvor man er henne på spektret, det vigtige er, at man får talt om tingene, og får set, hvad der ellers er at byde på.
2: Jamen, det er det jo. Altså, lige for det med statsministeren, det er jo også fordi mange af partierne, de laver deres egen demokrati, eller grundlovsfester, og der er i øvrigt, jeg tror, inspirationen fra Ollerup har jo været, at jamen, der opstår jo bare store, store grundlovsfejringer rundt omkring i landet, så på den måde er det jo, har vi jo sat vores spor.
0: Og du kan se meget mere om Demokratifestivalen, hvordan det fungerer, og hvordan du kan blive en del af festen, det er gratis at komme med. Det er inde på diaptoplay.dk. Og hvis valget er demokratiets festdag, så er regeringsdannelsen måske desserten. Der er en ny regering, og det bliver altså med Mette Frederiksen i spidsen. Det skal det blandt andet handle om lige om lidt i nyhederne. Og så er det jo en spændende morgen, hvor der blandt andet er besøg fra det fine hotel Stella Maris. Jeg får besøg af direktøren der lidt senere om morgenen, hvor vi også har besøg af Scleroseforeningen. Men lige nu på vej mod nyhederne i selskab med Hozier. Det er Too Sweet. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: Diablo nyhederne.
1: Næsten 10 uger efter folketingsvalget er en ny regering på plads i Danmark. Mette Frederiksen bliver igen landets statsminister. I aftes meddelte hun kong Frederik, at hun danner en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Et regeringsgrundlag bliver præsenteret i dag, inden de nye minister præsenteres i morgen. Ifølge kongehuset støttes den nye regering af et flertal i Folketinget. Det er dog endnu ikke oplyst, hvem der præcist udgør det parlamentariske grundlag. Det er ikke gået de internationale mediers næser forbi, at Danmark langt om længe har fået en ny regering. Nyhedsbyrået Reuters skriver, at dannelsen afslutter måneder med usikkerhed, imens bemærker mediet Al Jazeera, at aftalen kommer efter over 60 dages politisk togtrækkeri. New York Times skriver, at Mette Frederiksen har gjort det igen. Avisen vurderer, at hun nu er på kurs mod at blive Danmarks længst siddende leder siden 2. verdenskrig og en markant aktør i Europa. To projektiler er natten til i dag blevet affyret fra Libanon mod det nordlige Israel. Det meddeler Israels militær ifølge Reuters. Militæret opsnappede projektilerne, og der er ingen meldinger om tilskadekomne.
0: Diablo VR.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Meldingen for DMI er, at det bliver en tirsdag med nogen sol, men også ud på dagen risiko for lokale byger. Temperatur mellem 19 og 24 grader og en let til jævn vind fra sydøst, med kysterne stedvis op til frisk vind.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Tirsdagstrafikken er faktisk kommet rigtig fint fra start ude på vejene. Ikke det store bemærke, udover der selvfølgelig stadig er mange vejarbejdere, der kan drille. Og på skinnerne, der kører det også som det skal, er meldingen fra Go Collective. Så god tur.
2: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
5: På udkig efter et nyt energiselskab. Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
6: Den nye Kia EV5 er landet hos Inkia Bilcenteret, og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Inkia Bilcenteret i Svendborg.
7: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
8: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
9: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
8: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.

I selskab med Eva Max og Kygo, og så blev klokken 23 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, og så fik Danmark en ny regering efter næsten 10 ugers tovtrækkeri, udskiftning af kongelige undersøger og en Lars Løkke, der som konen med ægne endte med at tabe det meste på gulvet, og nu må man forstå, kommer til at sidde på Enhedslistens hovedbestyrelsesvilje. Danmarks nuværende og jo så kommende statsminister Mette Frederiksen har meldt ud, at hun i dag vil fremlægge det nye regeringsgrundlag, og i morgen præsentere det nye ministerhold. Og nu spekulerer analytikerne på, om det kan betyde, at Sydfyn får en minister. Flere politiske kommentatorer peger på, at Bjørn Brandenborg kan være på vej ind i en kommende regering. I det politiske medie Altinget vurderer redaktøren, at den sydfynske socialdemokrat kan blive ny minister for by- og landdistrikter. Også andre kommentatorer har tidligere peget på Brandenborg som et muligt ministeremne. Brandenborg var Fyns største stemmesluger ved folketingsvalget i marts med 12.098 personlige stemmer. Og nærmest symbolsk oven på regeringsdannelsen, så skifter vi mange uger med rigtig fint vejr ud med en mere våd udgave, hvor vi til gengæld er på vej mod endnu en forlænget weekend for de heldige. Det er på fredag, der er Danmarks nationaldag, grundlovsdag. Og det er ikke en heldig dag, så det er ikke alle, der er fri, men rigtig mange har. Og hvad skal der så ske den her uge? Det ser vi nærmere på lige om lidt i Sydfynskalenderen at kigge på fede ting, du kan lave til en aktiv fritid. Det er lige efter en af navnene fra Olympen Live i år. Annika.

0: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I eftermiddag er der officiel åbning af SEFs skov- og naturområde i Tved. Oplev træplantning med borgmester Bo Hansen, fællessang, snobrød, skattejagt, guidede ture samt kaffe og æblemost. Man mødes på parkeringspladsen ved Brændeskovvej, og det er i dag mellem kl. 15 og 16.30. Det er helt gratis at være med. I aften er der mulighed for at høre musik i Skyttehuset ved Christiansminde. Det er Mads Toghøj, der er klar med en hemmelig gæst fra kl. 19.30. I morgen er der Meet Up i Brætspilscaféen. Det er på Svendborg Brætspilscafé, Brogade 33, der er mulighed for at komme forbi og hygge om et brætspil med venner, du endnu ikke har mødt. I morgen aften er der foredrag om kunstnerisk kvalitet i en AI-tid. Det er Svendborgs Musikudvalg, der inviterer Rasmus Rik Pedersen, lektor og PhD ved Roskilde Universitet, på besøg til en snak om, hvordan kunstig intelligens i stigende grad sætter sit aftryk på kunst og kultur. Det er i huset ved Vor Frue Kirke i morgen eftermiddag mellem 16 og 18. Men det er også i morgen aften, der er åbent træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er ved Christiansminde Is og Minigolf, at der er MC og veteranhygge. Torsdag eftermiddag er der lancering af programmet for Baggårdteatret. Det foregår på Svendborg Sund Bryghus, hvor teaterdirektør Jakob Ingemann præsenterer højdepunkterne for den nye sæson, og så er der gratis øl til de første 100 gæster. Sæsonlancering af Baggårdteatrets program, det er torsdag eftermiddag mellem 15 og 17 på Svendborg Sund Bryghus. Torsdag aften er der også musik i det sydfynske, når Giant Steps besøger C-Mark. Det er med Jesper Bodilsen og Nikolaj Knudsen Small Band. I weekenden er der Ravnsborg Sommermarked. Og i år kan Jim Lyngvild invitere til 10 års jubilæum. Der er Ravnsborg Sommermarked fredag fra kl. 10.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: omgangene page 4. Det var du og jeg, magi i luften. Klokken er blevet 11 minutter i syv. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og der handler det blandt andet om den nye regering, og også om Sydfyn får sin egen minister, og så et planlagt Faaborg-flag, der nu bliver droppet. Det er i nyhederne, når klokken bliver 7. Godmorgen.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
19: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
23: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
24: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: var i selskab med Lucas Graham, og vi blev klar til seneste nyt om regeringen. Klokken er 7.
1: Diablo nyhederne.
2: Næsten 10 uger efter folketingsvalget er en ny regering på plads i Danmark. Mette Frederiksen bliver igen landets statsminister. I aftes meddelte hun kong Frederik, at hun danner en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Et regeringsgrundlag bliver præsenteret i dag, inden de nye ministre præsenteres i morgen. Ifølge kongehuset støttes den nye regering af et flertal i Folketinget. Det er dog endnu ikke oplyst, hvem der præcist udgør det parlamentariske grundlag. Det er ikke gået de internationale mediers næser forbi, at Danmark langt om længe har fået en ny regering. Nyhedsbyrået Reuters skriver, at dannelsen afslutter måneder med usikkerhed. Imens bemærker mediet Al Jazeera, at aftalen kommer efter over 60 dages politisk tovtrækkeri. New York Times skriver, at Mette Frederiksen har gjort det igen. Avisen vurderer, at hun nu er på kurs mod at blive Danmarks længst siddende leder siden 2. verdenskrig og en markant aktør i Europa. To projektiler er natten til i dag blevet affyret fra Libanon mod det nordlige Israel. Det meddeler Israels militær ifølge Reuters. Militæret opsnappede projektilerne, og der er ingen meldinger om tilskadekomne.
0: Mette Frederiksen har meldt ud, at hun senere i dag vil fremlægge det nye regeringsgrundlag, og i morgen præsentere det nye ministerhold. Nu spekulerer analytikere på, om det kan betyde, at Sydfyn får en minister. Flere politiske kommentatorer peger på, at Bjørn Brandenborg kan være på vej ind i en kommende regering. I det politiske medie Altinget vurderer den politiske redaktør, at den sydfynske socialdemokrat kan blive ny minister for by- og landdistrikter. Bjørn Brandenborg var Fyns største stemmesluger ved folketingsvalget i marts, med mere end 12.000 personlige stemmer, og har gennem årene markeret sig som en stærk stemme i debatten om landdistrikternes udvikling. Planerne om et nyt egnsflag fra Forborg for at fejre 800-års jubilæet som købstad er droppet efter massiv kritik. Over 220 negative kommentarer på Facebook fik initiativtageren Henrik Poulsen til at stoppe projektet, før den planlagte afstemning blev sat i gang. Flagkonkurrencen havde modtaget næsten 140 forslag, men mange borgere kritiserede de fire udvalgte finaleflag for at mangle tydelige symboler på Forborg som klokketårnet, Vesterport og havnen. Henrik Poulsen lagde i går et opslag på Facebook, hvor han tog ansvaret for forløbet og understregede, at kritikken bør rettes mod ham og ikke de borgere, der bidrog med flagforslagene.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi? Så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Tirsdagen byder på nogen sol til Sydfyn, men også risiko for lokale byer i løbet af dagen. Temperaturen mellem 19 og 24 grader og en let til jævn vind fra sydøst. Ved kysterne stedvis op til frisk vind. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, og så fik Danmark en ny regering efter næsten 10 ugers tovtrækkeri, udskiftning af kongelige undersøgere og forhandlen på kryds og tværs. Og det er altså en ny regering, der måske, som vi fortalte nyderne, nævner mulighed for en sydfynsk minister. Mere om det lige om lidt ved morgenbordet. Kig på dagens avisoverskrifter, så er det jo en spændende morgen med gæster i studiet. Blandt andet senere fra Scleroseforeningen, og så får vi besøg fra Stella Maris, det fine hotel i Svendborg. Men allerførst om lidt morgenbordet, og så lægger vi ud med god musik fra her, Sophie Ellis Bextor.

Uanset om morgenmenuen står på havregrød og minimælk, champagne og croissanter, har vi soundtracket til en god sydfynsk morgen. En ny dag på Diablo.

0: I selskab med Bruno Mars, og så blev klokken 10 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter denne anden dag af sommeren, den 2. juni, en tirsdag, hvor Danmark jo altså har fået en ny regering. Og det er i dag regeringsgrundlaget, altså aftalepapiret om, hvad den her regering skal gå ud på, bliver præsenteret senere af Mette Frederiksen. Og så er det i morgen, at ministerholdet bliver præsenteret. Og der er altså mange gæt på, at Bjørn Brandenborg, den store stemmeslurer fra Fyn, ender med at få en ministerpost. Og Bjørn har jo hele tiden haft meget fokus på det med forskellen på by og land, så at gøre ham til minister for området virker jo altså som noget, der ligger lige til højre benet. Nu må vi se, det først i morgen, ministerholdet bliver præsenteret. Det kan lyde simpelt. Hvis prisen falder på frugt og grønt, så vil danskernes måltider også blive grønnere. Men det er faktisk lige præcis, hvad flere økonomer har sået tvivl om i debatten om sænket moms. Argumentet er, at de penge, man sparer, hvis prisen falder på frugt og grønt, lige så godt kan blive brugt på at købe andre ting. Og hvis man f.eks. køber mere slik, chips eller sodavand i stedet for mere grønt, så er der slet ikke nogen sundhedseffekt ved at differentiere momsen. Men nu kommer Coop Analyse med et helt nyt bidrag til debatten. For Brugsbevægelsens analyseenhed har nemlig brugt algoritmer på et unikt og meget omfattende datasæt over danskernes måltider gennem 10 år, og sammenholdt det med prisudviklingen. Og her finder man altså en meget klar sammenhæng. Når prisen på frugt og grønt falder, så stiger frekvensen af frugt og grønt i de måltider, danskerne laver. Viser altså en ny undersøgelse, som Coop har lavet, baseret på 10 års datasæt, hvad vi har købt i brugsforretningerne. Så til en konstatering af, at det er altså rigtig skidt med færgedriften på Ærø for tiden. Alle afgange med færgen MF Skjoldnæs på ruten mellem Søby og Forborg er i dag aflyst på grund af tekniske problemer. Og den sejler jo kun der, fordi elfærgen Ellen stadigvæk er ved at få nye batterier. Og der er fortsatte problemer med elfærgen Ellen. Ifølge turist og erhvervschef på øen Chris Hamken risikerer Ærø at miste op mod 10.000 tyske turister. Det svarer til omkring 20 millioner kroner. Færgen på ruten, altså Søby, har været plaget af batteriproblemer siden 2023, og installationen af det nye batterisystem er blevet forsinket flere gange. Og så var der fra producentens side lovet 12 års levetid på batterierne. Men udgiften til den tidlige udskiftning ligger altså hos Ærø Kommune, fordi der i kontrakten ikke var givet nogen skriftlig garanti på 12 års levetid. Så det bliver altså en dyr affære for Ærø, måske 20 millioner, man mister i turistindtægter. Og vi bliver ved sommeren, for børn og unge i Svendborg Kommune kan se frem til en sommerferie fyldt med aktiviteter. Kommunen har sammen med lokale foreninger, klubber og kulturaktører sammensat et program med alt fra sport og kreative workshops til naturoplevelser og sociale fællesskaber. Målet er at give børn og unge mulighed for at prøve nye interesser og møde nye venner i løbet af sommerferien. Kommunen har støttet aktiviteterne økonomisk for at sikre, at så mange som muligt får chancen for at deltage. Det samlede program og information om tilmelding findes inde på Svendborg Kommunes hjemmeside. Og så er klokken blevet 13 minutter over 7.

0: I selskab med Brandy og Monica, det var The Boy Is Mine. Vi går en dejlig sommersæson i møde, og det tror jeg også, de glæder sig til ude på Hotel Stella Maris. Det kan vi høre om lidt senere, vi får besøg af Louis fra Stella Maris her lidt senere i programmet. Og så er det i morgen, der er mulighed for at vinde premierebilletter til en ny film. Det er Scary Movie, det gamle koncept fra Wayne Brothers, der altså vender tilbage igen. Og det er blandt andet med Take på Me Too og meget mere. Vi skal se nærmere på filmen om et øjeblik, men det er altså i morgen tidlig, du kan vinde premierebilletter til Scala Svendborg. Og så skal det lige om lidt også handle om Valdemar Slot, der har åbnet årets sæson.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag på søndag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
3: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
4: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
6: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
7: Diablo live.
8: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborg Sund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teatret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
7: Diablo live.
9: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og SEF Energi. Sammen er vi Sydfyn.
7: Diablo live.

0: selskab med Andreas Oddbjerg. Det var Hjem fra fabrikken. Klokken er blevet 23 minutter over 7. Og det der med hjem, ja, os der er så heldige at have et hjem, og det er jo heldigvis de fleste, det er jo sådan meget forskellige hjem, vi har. I går havde jeg besøg her i studiet af nogen, der har et meget, meget, meget, meget, meget stort hjem, nemlig dem, der bor på Valdemars Slot. Der var besøg i studiet af Louise Dutti Albinus, der fortalte meget mere om den kunstudstilling, de netop har åbnet, og har glædet sig rigtig meget til at vise resten af verden.
1: Vi har glædet os enormt meget til at åbne slottet op igen, og så i år med et virkelig, virkelig stærkt kunstprogram.
0: Altså for dig, der er det jo ikke kun en turistattraktion. Du er jo vokset op, altså inde på slottet. Hvordan var det, og hvordan er det at se det, hvad det er blevet til nu?
1: Vi bor der stadigvæk, Nikolaj, Pian og jeg. Men det der med at bo et sted, der er så smukt, det tager jeg ikke for givet. Det var dejligt at vokse derop, og det er dejligt at bo der nu. Og så er det jo bare endnu mere specielt, at jeg har fået lov til at åbne med sæson 2 i år.
0: Og vi kan se meget mere om det spændende kunst, der er lige nu. Det er samtidskunst på Valdemars Slot. Og så møde Dutti, det er i interviewet, der ligger klar til dig lige nu inde på diabloplay.dk. Den er 24 minutter over 7. Her er Seebach.

0: Arti Arti sammen med Sebak, og her er altså sandheden. Klokken er ved 7:55. Og så er det i morgen tidligt, der er mulighed for at vinde premierebilletter til ugens film. Jeg glæder mig rigtig meget til den. Det er Wayne-brødrene, der er tilbage igen med Scary Movie-konceptet, men i en noget opdateret version. Du kan vinde premierebilletter til filmen i Skala Svendborg, og jo, det er en fristning på under uret før eller efter filmen. Det er i morgen tidligt, men lad os allerede nu lige se nærmere på den.
1: Nu er der film i radioen.
0: 26 år efter at have undsluppet en mistænkelig velkendt maskeret morder, Ghostface, er fire velkendte ansigter tilbage i morderens sigtekorn. Og igen kan ingen gyserfilm føle sig sikker.
2: Back again. My God, he stabbed her! Not her!
3: My pronouns are they them.
2: He stabbed them!
4: We back!
0: Marlon og Sean Wayans er sammen med Anna Faris og Regina Hall tilbage i Scary Movie.
5: Hello, mother. You look like shit.
0: Sammen med velkendte favoritter og nye ansigter for at slagte sig igennem reboots, remakes, requels, prequels, sequels, spin-offs, selvfede gyser og oprindelseshistorier. Alle grænser bliver overskredet, og ingen klichéer overlever i den nye Scary Movie.
6: Be sure to thank him.
7: What the
0: f***? Lige om lidt er vi klar med nyderne. Her til morgen handler det jo blandt andet om den nye regeringsdannelse og landbrugets top, der er ude og melde, at hvis der bliver sat ind over for svineavlerne, så vil de klage til EU. Det er der mere om lige om lidt i nyderne. Også historien om en ny måde at leve på for klokkefrøen ved Bøsøer.

0: Diablo nyhederne.
1: Svendborg Kommune har etableret et nyt vandhul ved Bøsøre for at forbedre levevilkårene for den sjældne klokkefrø. Vandhullet er anlagt på et 1,3 hektar stort areal, der er taget ud af landbrugsdrift. Området skal på sigt styrke bestanden af klokkefrøer og samtidig gavne andre padder, insekter og fugle. Projektet er den første lokale indsats under biodiversitetsprojektet LifeRing, der skal styrke naturen på Fyn og øerne. Det nye vandhul ligger tæt ved klokkefrøstien ved Klintholm Kalkgrave, hvor arten allerede findes. Mette Frederiksen har meldt ud, at hun senere i dag vil fremlægge det nye regeringsgrundlag og i morgen præsentere det nye ministerhold. Nu spekulerer analytikere på, om det kan betyde, at Sydfyn får en minister. Flere politiske kommentatorer peger på, at Bjørn Brandenborg kan være på vej ind i en kommende regering. I det politiske medie Altinget vurderer den politiske redaktør, at den sydfynske socialdemokrat kan blive ny minister for by- og landdistrikter. Bjørn Brandenborg var Fyns største stemmesluger ved folketingsvalget i marts, med mere end 12.000 personlige stemmer, og har gennem årene markeret sig som en stærk stemme i debatten om landdistrikternes udvikling.
2: Hvis den nye regering strammer reglerne for grise, vil danske svineproducenter klage til EU. Det siger foreningsformand Jeppe Bloch Nielsen til Jyllandsposten. Han har undersøgt, om nye regler svækker danske landmænds konkurrence. Også formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard er bekymret. Han siger i en Facebook-video, at han er meget nervøs for, hvad der venter dansk landbrug. Regeringsgrundlaget ventes fremlagt i eftermiddag. Det er ikke gået de internationale mediers næser forbi, at Danmark langt om længe har fået en ny regering. Nyhedsbyrået Reuters skriver, at dannelsen afslutter måneder med usikkerhed. Imens bemærker mediet Al Jazeera, at aftalen kommer efter over 60 dages politisk togtrækkeri. New York Times skriver, at Mette Frederiksen har gjort det igen. Avisen vurderer, at hun nu er på kurs mod at blive Danmarks længst siddende leder siden 2. verdenskrig og en markant aktør i Europa. Russiske luftangreb har ramt flere store ukrainske byer natten til i dag. Mindst 9 personer er dræbt og flere end 60 er såret, det melder ukrainske myndigheder. Angrebene har blandt andet ramt byerne Kiev, Dnipro og Kharkiv. I hovedstaden Kiev er en 24-etagers boligblok blevet ramt og er delvist styrtet sammen. Angrebene kommer efter, at Ukraines præsident Zelensky har advaret om, at et russisk storangreb kunne være på vej.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Dagen byder på nogen sol de fleste steder, men ud på dagen også risiko for lokale byer. Temperatur mellem 19 og 24 grader og en let til jævn vind fra sydøst. Ved kysterne stedvis op til frisk vind.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Og et kig på trafikken gør det klart, at det faktisk kører, som det skal på Svendborgbanen. Der er tog til tiden. Bilister, der skal af Skovmøllevej i Skorup, skal være ekstra opmærksomme, når de færdes på vejen i dag og så en uge frem. En mindre del af Skovmøllevej vil nemlig blive spærret i en periode, fordi der skal arbejdes med en vandledning. Og så den nedslående melding fra Ærøfærgerne. Alle afgange med færgen MF Skjoldnæs på ruten Søby og Forborg er aflyst i dag. Det gælder både afgange fra Søby til Forborg og fra Forborg til Søby. Ærøfærgerne oplyser på deres hjemmeside, at årsagen skyldes tekniske udfordringer.
3: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
5: Den nye Kia EV5 er landet hos Incare Bilcenteret, og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Incare Bilcenteret i Svendborg.
6: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
7: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
8: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
9: Hos SEF Energi sørger vi for, at både du og din elbil kan lade godt op derhjemme. Du kan nemlig leje en ladeboks hos os til kun 0 kroner i installation og 199 kroner om måneden i abonnement. Læs mere og bestil tilbud på sefenergi.dk. Tak fordi du kører elbil og udleder mindre CO2. SEF Energi. Tæt på dig.

der er det jo. Og så er klokken blevet 17 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Så fik Danmark en ny regering efter næsten 10 ugers tovtrækkeri, udskiftning af kongelige undersøger, og en Lars Løkke, der som konen med æggene endte med at tabe det meste på gulvet, og nu, må man forstå, kommer til at sidde på Enhedslistens hovedbestyrelsesvilje. Danmarks nuværende og kommende statsminister Mette Frederiksen præsenterede i aftes aftalen om en ny regering på Fyn. Showet var iscenesat således, at Mette F. simpelthen besøgte kongen på Dannebrog, der jo lige nu ligger i Odense Havn. Og her meldte hun ud, at hun i dag tirsdag vil fremlægge det nye regeringsgrundlag, og i morgen præsentere det nye ministerhold. Og nu spekuleres der altså i, om Sydfyn får sin egen minister med ansvar for by- og landdistrikter. Det er den socialdemokratiske stemmesluger Bjørn Brandenborg, der har udgivet en bog om emnet, der blandt andet fra altinget altså bliver nævnt som en oplagt kandidat. Der er allerede nu en del på de sociale medier, der begræder, at vi har fået en ny rød regering. Faktisk har jeg ikke set en eneste positiv tilkendegivelse omkring den nye regering for dem, jeg kender online. Og måske er det sådan helt symptomatisk, at mange ugers godt vejr, mens forhandlingerne stod på, nu snart bliver erstattet af vådere vejr, efter regeringen er fundet. Til gengæld er det altså en kort uge, vi er på vej mod endnu en forlænget weekend for de heldige og de mange, der har fri nu her på grundlovsdag fredag. Og så er det i dag Italiens nationaldag, man fejrer oprettelsen af republikken tilbage i 46. Og vi bliver i Italien, for det er en meget, meget vigtig dag for vores fag. Det var nemlig på den her dato tilbage i 1896, at den italienske fysiker Marconi fik patent på et system til at kommunikere ved hjælp af elektromagnetiske svingninger. Systemet, der senere er blevet kendt som radio. Det var på den her dato i 1896, at Marconi opfandt mediet, du lytter til mig i.

0: I selskab med Cecilia, det var rent den alarm. Nu her i weekenden bliver der mulighed for at være med i YouGo Svendborg. Det er Skleroseforeningen, der har et stort arrangement med masser også til børnene. Det skal det handle om et kvarters tid her ved morgenbordet. Først om lidt nyhederne, hvor det selvfølgelig her til morgen handler om den nye regering, men også om landmændene, der er klar til at gå til EU, hvis der bliver strammet regler. Og så er det altså ikke lykkedes at blive enige om et nyt Forborg-flag. Nu droppes projektet. Hør mere i nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller på dig.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Vil du lige række med solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
20: Du skriver under her og nu.
4: selvom det ligner Volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
20: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: I selskab med Tom Grennan blev vi klar til seneste nyt om den nye regering. Klokken er 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Hvis den nye regering strammer reglerne for grise, vil danske svineproducenter klage til EU. Det siger foreningsformand Jeppe Blok Nielsen til Jyllandsposten. Han har undersøgt, om nye regler svækker danske landmænds konkurrence. Også formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard er bekymret. Han siger i en Facebook-video, at han er meget nervøs for, hvad der venter dansk landbrug. Regeringsgrundlaget ventes fremlagt i eftermiddag. Det er ikke gået de internationale mediers næser forbi, at Danmark langt om længe har fået en ny regering. Nyhedsbyrået Reuters skriver, at dannelsen afslutter måneder med usikkerhed. Imens bemærker mediet Al Jazeera, at aftalen kommer efter over 60 dages politisk tovtrækkeri. New York Times skriver, at Mette Frederiksen har gjort det igen. Avisen vurderer, at hun nu er på kurs mod at blive Danmarks længst siddende leder siden 2. verdenskrig og en markant aktør i Europa. Russiske luftangreb har ramt flere store ukrainske byer natten til i dag. Mindst 9 personer er dræbt og flere end 60 er såret, det melder ukrainske myndigheder. Angrebene har blandt andet ramt byerne Kiev, Dnipro og Kharkiv. I hovedstaden Kiev er en 24-etagers boligblok blevet ramt og er delvist styrtet sammen. Angrebene kommer efter, at Ukraines præsident Zelensky har advaret om, at et russisk storangreb kunne være på vej.
0: Svendborg Kommune har etableret et nyt vandhul ved Bøsøre for at forbedre levevilkårene for den sjældne klokkefrø. Vandhullet er anlagt på et 1,3 hektar stort areal, der er taget ud af landbrugsdrift. Området skal på sigt styrke bestanden af klokkefrøer og samtidig gavne andre padder, insekter og fugle. Projektet er den første lokale indsats under biodiversitetsprojektet LifeRing, der skal styrke naturen på Fyn og øerne. Det nye vandhul ligger tæt ved klokkefrøstien ved Klintholm Kalkgrave, hvor arten allerede findes. Planerne om et nyt egnsflag fra Forborg for at fejre 800-års jubilæet som købstad er droppet efter massiv kritik. Over 220 negative kommentarer på Facebook fik initiativtageren Henrik Poulsen til at stoppe projektet, før den planlagte afstemning blev sat i gang. Flagkonkurrencen havde modtaget næsten 140 forslag, men mange borgere kritiserede de fire udvalgte finaleflag for at mangle tydelige symboler på Forborg som klokketårnet, Vesterport og havnen. Henrik Poulsen lagde i går et opslag på Facebook, hvor han tog ansvaret for forløbet, og understregede, at kritikken bør rettes mod ham og ikke de borgere, der bidrog med flagforslagene.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Tirsdagen byder på nogle sol flere steder, og ud på dagen er der også risiko for byer. Temperaturdag mellem 19 og 24 grader og en let til jævn vind fra sydøst, men ved kysterne stadig is op til frisk vind.
1: Diablo trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
0: Det er en tirsdag, hvor alle afgange med færgen MF Skjoldnæs på ruten mellem Søby og Forborg, der hvor elfærgen Ellen burde sejle, er aflyst. Det gælder altså alle afgangene. Ærøfærgerne oplyser, at årsagen til aflysningen skyldes tekniske udfordringer. Og så er der masser af vejarbejder i det sydfynske, og i dag er et nyt startet. Det er i Skorp på Skovmøllevej. Man skal være ekstra opmærksom her den næste uges tid. Der skal nemlig arbejdes med en vandledning. Der er meldingen for vand og affald. Og så klokken ved 8:03. Jeg hedder Danny Fobian. Godmorgen og velkommen til tirsdag, den anden sommerdag i år, hvor vi jo altså nu har fået en ny regering. Mere om det her i løbet af programmet. Men lige om lidt slår vi skarpt på en begivenhed, der er lørdag. Det er i Krøyers Have i Svendborg. Mulighed for at komme til gratis hoppeborg, klovnekast, ansigtsmaling og meget mere. Det er, når Skleroseforeningen afholder You Go Svendborg. Hør mere om det arrangement lige om lidt ved morgenbordet. Først er den seneste fra Jonah Blacksmith sammen med Megdes.

0: Den helt nye for Jonah Blacksmith sammen med Magdas. Klokken er blevet 7:07.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Nu skal det handle om et rigtig fint arrangement, der løber stablen nu her på lørdag i Krøyers Have i Svendborg. Det er You Go Svendborg, et arrangement fra Skleroseforeningen. Jeg har fået besøg i studiet af en af bestyrelsesmedlemmerne fra Skleroseforeningen Sydfyn, Charlotte Duelund. Godmorgen og velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Jeg glæder mig sådan til, at vi skal fortælle om det, der sker på lørdag, fordi det er et virkelig, virkelig fint program, I har fået lavet. Men først, de fleste af os kender jo ordet sklerose, men har måske også lidt en idé om, hvad det er med, altså, hvad er det egentlig for en sygdom?
2: Sklerose er en kronisk sygdom, som rammer nervebanerne. I de fleste tilfælde, så rammer det unge mennesker fra 20 til 40 års alderen, og så rammer det en enkelt nervebane eller flere, og så bliver man dårligere. Der er ikke nogen helbredelse, men der er medicin, der kan standse sygdommen, så man kan lære at leve med den.
0: Og så er det her med, synes jeg, dem jeg kender, at det kommer i ryg. Altså man kan have lange perioder, hvor der måske ikke er så meget progression i sygdommen, og så kan der lige pludselig ske nogle ryg lidt pludseligt, ikke?
2: Det er meget forskelligt, ja.
0: Ja.
2: Og nogle af ramser, de sidder i kørestol, og nogle kan man overhovedet ikke se det på. For mit vedkommende, der troede jeg sidste år, jeg kom til at sidde i kørestol, men har fået det vendt lidt, så nu står min rollator selv i garage derhjemme.
0: Ja, du cykler til, så
2: jeg? Ja, jeg cykler, og jeg går til træning næsten hver dag i ugens løb.
0: Ja.
2: Det er rigtig vigtigt at holde sig i gang og motionere.
0: Hvilken rolle spiller Skleroseforeningen så i det her?
2: Vi samler ind til forskning i sklerose.
0: Ja.
2: Fordi at der skal jo forskes rigtig meget for, at man kan bekæmpe sklerosen, så man kan få så meget styr på den som overhovedet muligt.
0: Jeg ved, det for dig, det er selvfølgelig hårdt at arrangere det, vi skal snakke om You Go Svendborg nu her på lørdag, men jeg ved, det er også været sådan en bekræftelse på det her med det sydfynske sammenhold. Jeg ved, jeg har været ude at finde en masse præmier og en masse støttekroner. Jeg ved blandt andet, jeg arbejder sammen med Kirpo Loppe Supermarked, som faktisk har lavet 2 både nede i butikken, altså her op til arrangementet, hvor I har fået alle pengene.
2: Ja. Kirpo har sponsoreret 2 stande, som vi har haft hele april og maj måned, og har fået det forlænget, så vi har det de næste 14 dage. Og alt, hvad der bliver solgt dernede fra, det går til Skleroseforeningen. Og så har vi søgt om at komme ud og finde ting og sager, ja, hvor folk de har ryddet op. Og så har vi fået det gjort klart og sat til salg ned i Kirpo.
0: Og det er jo arrangementet på lørdag, noget, der er sat i værken for at skaffe penge til Skleroseforeningen. Men allerede på forhånd er jo nogle gode bidrag. Harald Halbergs Fond har bidraget, CF, altså Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond, Andelkassen har deltaget, Sydbank har også spyttet i kassen, så allerede, ja, nu er det jo en succes.
2: Vi

0: fra de forskellige fonde er vi faktisk oppe på 50.000.
1: Men du har også mulighed for at bidrage og øvrigt få en rigtig sjov dag. Det er nemlig på lørdag, der er mulighed for at komme til YouGo Svendborg. Det er mulighed for blandt andet at gå med på en tur, og så er det jo altså også med en masse aktiviteter for hele familien. Det er i Krøjers Have. Hør mig lige om et øjeblik. Først den seneste her fra Christoffer.

0: Jeg var selskab med den seneste far, Christoffer, ham med gitaren. Og så er klokken blevet 14 minutter over 8. Her til morgen handler det om Hugo Svendborg. Det er på lørdag, der har mulighed for at støtte Scleroseforeningen, men jo altså også fået en rigtig fed dag. Og når det hedder Hugo, så er det fordi, der blandt andet er et gåtur, man kan gå med på og dermed støtte. Men der er også en masse andre ting. Jeg besøger studiet af Charlotte Dyrlund, der er bestyrelsesmedlem med Scleroseforeningen Sydfyn, og en af de flittige kræfter bag arrangementet her. Og Krøyers Have er jo altså, kan man sige, et sted, der ofte danner rammer om ting til børnene, der er, når der er svendt filmfester, børnefilm eller forskellige ting. Det er jo næsten en stor legeplads, og det bliver det i hvert fald nu her på lørdag, ikke?
1: Jo, det gør det. Der bliver underholdning med musik og sang, men for børnene kommer der hoppeborg og ansigtsmaling og noget klovnekast.
0: Hvad er det?
1: Det er flødebollekast.
0: Okay.
1: Men vi har lavet det om til klovnekast, fordi vi vil ikke have flødeboller nede i græsset derovre. Så man skal med en bold ramme klovnen, ja, okay. Og så ja. Får man en præmie.
0: Ja, sådan en vild tanke om, det er sådan en rigtig klovn, der bliver kastet.
1: Ja, nej. Og så har vi lavet et kartoffelbod, hvor der kommer et kartoffel ned i et rør, som ruller ned på et bord, og så skal man ramme kartoflen og slå den i stykker.
0: Ej, hvor fint.
1: Og så kommer der ansigtsmaling.
0: Og jeg skal lige sige, alt det her, du fortæller nu, det er jo nede i Krøyers Have. Det koster ikke noget at komme ind der åbent, som der altid er. Og det er noget, man kan prøve gratis, alt det du lige har fortalt.
1: Det koster ikke noget. Nej. Så kan man, til gengæld, så kan man købe, der bliver mulighed for at købe candyfloss, slotsize, popcorn.
0: Det er noget med Ørbæk Bryggeri, kommer med øl og vand også,
1: ikke? Øl og vand fra Ørbæk Bryggeri, og hos Fie leverer mad. Så kommer der en kaffevogn, der sælger kaffe og te og kage. Og så har vi tombola.
0: Og det der med tombolaen, det er jo noget, som er... Altså, det er jo væk i løbet af få timer på arrangementet, men jeg ved, det er noget, du har brugt altså rigtig, rigtig, rigtig lang tid på. Fordi når man skal ind og hente præmie i en forretning, så er det jo sjældent beslutningstageren lige står klar i døren og siger, nå, det er dig, der kommer og skal hente en præmie. Så det er noget, der kræver rigtig meget arbejde, det ved jeg, når jeg arrangerer det her. Alligevel, så er det lykkedes dig at få 100 gevinster, men... Endnu vildere, 1.000 nittegaver. Altså, hvis man ikke får en gevinst, man får et eller andet.
1: Ja. Der er gaver til alle, der køber et løg.
0: Og hele ideen er jo altså, at der skal samles penge ind til Scleroseforeningen. Og nu fortalte jeg om alle de ting, der er gratis, men det er selvfølgelig også rigtig fint, hvis man er med til at støtte blandt andet ved at købe nogle lodder i tombolaen, eller købe noget at drikke og spise osv. Og så er der jo mulighed for at gå med, det er derfor, det hedder YouGo, på en tur. Man kan selv bestemme, skulle jeg sige, længden på den, og hvordan den skal være. Det skal det handle om lige om et øjeblik. Men det er altså lørdag i Krøyers Have. Hvad tid starter I?
1: Markedspladsen starter kl. 10, og kl. 10:30 er der fælles opvarmning til gåturen, hvor vi går. Starter gåturene bagefter.
0: Og det skal vi tale om lige om et øjeblik. Først i godt selskab her med Shaka Loveless. Det er usynligt. Klokken er blevet 17 minutter over 8.

0: Og Shaka Love læser så klokken ved 19 minutter over 8. Her til morgen handler det om Hugo Svendborg. Det er lørdag, der er mulighed for at komme til et rigtig fint arrangement. Det er i Krøyers Have. Det er Skleroseforeningen her i det sydfynske. Og jeg besøger en af bestyrelsesmedlemmerne derfra, nemlig Charlotte Duelund. Og du har selv sklerose. Du har fået det i en ret sen alder, ikke?
1: Jo, jeg fik det for 4-5 år siden. Og det ramte desværre alle nervebaner helt op fra hjernen og hele vejen ned i rygsøjlen. Det er mest ofte, at det kun rammer en eller to nervebaner ad gangen, og så kommer det sådan løbende i løbet af ens levetid.
0: Men er det også, altså det her med, at jeg kan mærke på, at du har gjort en stor indsats selv, altså virkelig været flittig med din træning, altså taget det alvorligt. Er det også det, der gør, at du er cyklende her til at kan stå her i studiet?
1: Ja. Jeg var så heldig, at jeg fik kommunen til at give mig en trehjulscykel, fordi jeg kan ikke holde balancen. Og i stedet for at skal bruge det offentlige transport, så har jeg fået en trehjulscykel, så jeg kan selv transportere mig rundt. Går til fitnesstræning 3 gange om ugen nede ned ved McDonald's.
0: Ja.
1: Og går til varmvandstræning ude i svømmehallen en gang om ugen og cykler selv frem og tilbage. Så, og når man har sklerose, så gælder det om at holde sig i gang.
0: Og noget af det, der jo også er årsagen til, tænker jeg, I laver arrangementet You Go nu her på lørdag, er det her med, at der er stadig så meget, vi ikke ved om den her forfærdelige sygdom.
1: Ja, så der kommer også en fra Skleroseforeningen med ned på markedspladsen, som kan svare på en masse gode spørgsmål om sklerose, hvis der er nogen, der er i tvivl om noget og gerne vil høre noget mere.
0: Hvordan har det været noget at få gaver? Fordi det er jo, altså, vi danskere er jo ikke vant til at tikke, og man kan sige, det er jo sådan lidt at tikke, men man kan også sige, det er at give muligheden for folk til at være med til at støtte et godt formål. Det her med at skulle ud og sige, har du lyst til at være med til at putte noget i bøssen?
1: Jeg er blevet modtaget meget, meget positivt, har været inde rigtig mange steder, og selvfølgelig er der nogen, der må melde fra, fordi de ikke kan blive ved med at bare give. Men starter med at sige, at jeg kommer fra Skleroseforeningen, og vi laver det her arrangement, som skal gå til forskning i sklerosen. Ja. Så det gælder om at altså få udgifter som overhovedet muligt, for jo flere penge får vi til sklerosen.
0: Ja.
1: Og det mere behøves man faktisk ikke at sige, før folk de, ja, vi vil gerne være med, og det går til et godt formål.
0: Og det er faktisk også det handler om. Der er det, der hedder You Go, altså selve gåturen, vi skal tale om nu. Og det er jo ikke nogen skam at sige det. Altså, det handler om at få skrevet penge i kassen. Derfor koster det 100 kroner at melde sig til gåturen. Det er dog gratis for børn under 10 år. Og det er jo sådan, så der er to ruter. Altså, der er en på 1 kilometer, som begge ruterne er inde i midtbyen, ikke? For man starter i Krøyers Have.
1: Ja.
0: Der er en på 1 kilometer, og den er handicapvenlig.
1: Den er handicapvenlig. Og så er der en på 4 kilometer, der ikke er handicapvenlig. Og når vi har haft fælles opvarmning klokken 10:30, så starter gåturen, hvor man går hen og får et klistermærke, hvor der står jo go, og så får man et spørgeskema med 7 spørgsmål, der har med sklerose at gøre, nemme og kan svare på. Når man er færdig med ruten, så afleverer man spørgeskemaet i en plastikkasse, og klokken 12, der bliver der udtrukket en 4-5-6 måske gevinster eller gaver af dem, der har afleveret sælen.
0: Og jeg ved, arrangementet til fart, altså sådan er det jo, når man først får prikket hul på byllen, så dermed, at der er masser af folk, der melder sig til. Jeg ved også, at Svendborg Flytteforretning har sagt, at hvis de har mulighed for det, kommer de også stille en bil, man kan komme og sidde i. Der er en masse gode folk, der byder ind på det her. Man kan jo bestille gåturen på forhånd allerede nu, altså så er den købt og betalt, og så er der ikke mere ballade med det. Men man kan jo også, hvis man ikke får det gjort, bare altså møde op nede i Krøyers Have, og så købe den der.
1: Det kan man. Det er jo altid godt at vide nogenlunde, hvor mange der er meldt til, så vi vil rigtig gerne have, at folk de melder sig til inden.
0: Det er hørt at sige, at alle er velkomne på dagen, men det er bedst at melde sig til.
1: Ja, men det er ikke altid nemt at lige komme ind og få meldt sig til, og der sker meget, og det gør ikke spor, fordi at der er alle muligheder for, at man kan melde sig til på selve dagen, og samtidig med, at vi starter med gåturen.
0: Og det er altså klokken 10, at festen starter i Krøyers Have, Hugo Svendborg. Det er klokken 10, markedspladsen åbner med gratis hoppeborg, og der er ansigtsmaling og forskellige sjove lege, og så også mulighed for at købe slush-ice og hele molevitten. Og så er det altså 10:30, der er fælles opvarmning, og så går man afsted på Hugo-turen. Jeg vil gerne lov at sige tusind tak, fordi du kom og fortalte mere her, og tak for din indsats for det gode arrangement.
1: Tak skal du have.
0: Vi ses på lørdag i Krøyers Have.
1: Det gør vi.

0: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
1: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
0: Søndag aften med god mad, vin og tid til hinanden. Nu holder Sally Simonsgaard også åben søndag, så ugen kan slutte perfekt. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
2: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.

0: Diablo nyhederne.
1: Mette Frederiksen har meldt ud, at hun senere i dag vil fremlægge det nye regeringsgrundlag, og i morgen præsentere det nye ministerhold. Nu spekulerer analytikere på, om det kan betyde, at Sydfyn får en minister. Flere politiske kommentatorer peger på, at Bjørn Brandenborg kan være på vej ind i en kommende regering. I det politiske medie Altinget vurderer den politiske redaktør, at den sydfynske socialdemokrat kan blive ny minister for by- og landdistrikter. Bjørn Brandenborg var Fyns største stemmesluger ved folketingsvalget i marts med mere end 12.000 personlige stemmer og har gennem årene markeret sig som en stærk stemme i debatten om landdistrikternes udvikling. Planerne om et nyt egnsflag fra Forborg for at fejre 800-års jubilæet som købstad er droppet efter massiv kritik. Over 220 negative kommentarer på Facebook fik initiativtageren Henrik Poulsen til at stoppe projektet, før den planlagte afstemning blev sat i gang. Flagkonkurrencen havde modtaget næsten 140 forslag, men mange borgere kritiserede de fire udvalgte finaleflag for at mangle tydelige symboler på Forborg som klokketårnet, Vesterport og havnen. Henrik Poulsen lagde i går et opslag på Facebook, hvor han tog ansvaret for forløbet og understregede, at kritikken bør rettes mod ham og ikke de borgere, der bidrog med flagforslagene.
2: I eftermiddag kl. 16 præsenteres regeringsgrundlaget for den nye regering. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Mette Frederiksen kunne i aftes fortælle kong Frederik, at hun har dannet en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Selve regeringen og dens ministre præsenteres i morgen. Hvis den nye regering strammer reglerne for grise, vil danske svineproducenter klage til EU. Det siger foreningsformand Jeppe Bloch Nielsen til Jyllandsposten. Han har undersøgt, om nye regler svækker danske landmænds konkurrence. Også formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard er bekymret. Han siger i en Facebook-video, at han er meget nervøs for, hvad der venter dansk landbrug. Russiske luftangreb har ramt flere store ukrainske byer natten til i dag. Mindst 9 personer er dræbt og flere end 60 er såret, det melder ukrainske myndigheder. Angrebene har blandt andet ramt byerne Kiev, Dnipro og Kharkiv. I hovedstaden Kiev er en 24-etagers boligblok blevet ramt og er delvist styrtet sammen. Angrebene kommer efter, at Ukraines præsident Zelensky har advaret om, at et russisk storangreb kunne være på vej.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag nogen sol, og ude på dagen er der altså risiko for lokale byger til Sydfyn. Temperatur mellem 19 og 24 grader, og så får vi en let til jævn vind fra sydøst. Ved kysterne stedvis op til frisk vind.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Lad os starte med de gode nyheder. De kommer fra Go Collective, der fortæller, at der er tog til tiden og ingen aflysninger på Svendborgbanen. Til gengæld så er der en melding fra Ærøfærgen om, at alle afgange med færgen MF Skjoldnæs på ruten mellem Søby og Forborg er aflyst i dag. Det er på grund af tekniske udfordringer. Og så skal bilister i Skov være opmærksom på, at der på Skovmøllevej starter et vejarbejde i dag. Det er vand og affald, der er i gang med udskiftning af en vandledning, der ligger i midten af kørebanen. Og det er altså fra i dag og den næste uge, der skal køres langsomt på Skovmøllevej i Skårup.
3: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Oplev Duran Duran, Nick Cave og Four Non Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hugoum. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
5: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
6: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
7: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
8: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
9: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
10: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
11: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
12: Diablo live.
13: Hej, Damstad her. Og live fra Svendborg Sund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teateret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
12: Diablo live.
14: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
12: Diablo live.

Et selskab med Freja Kirk blev klokken 9:18. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, og så fik Danmark en ny regering efter næsten 10 ugers tovtrækkeri. Udskiftning af den kongelige undersøger og en Lars Løkke, der som konen med æggene endte med at tabe det meste på gulvet, og nu, må man forstå, alligevel kommer til at sidde på Enhedslistens hovedbestyrelsesvilje. Danmarks nuværende og så også kommende statsminister Mette Frederiksen præsenterede i aftes aftalen om en ny regering på Fyn. Showet var iscenesat, således at Mette F. simpelthen besøgte kongen på Dannebrog, der lige nu ligger i Odense Havn. Frederiksen har meldt ud, at hun i dag vil fremlægge det nye regeringsgrundlag, og i morgen præsentere det nye ministerhold. Og allerede nu spekuleres der i, om Sydfyn så får sin egen minister med ansvar for by- og landdistrikter. Det er den socialdemokratiske stemmesluger Bjørn Brandenborg, der har udgivet en bog om emnet, der blandt andet ifølge Altinget er en oplagt kandidat. Der er allerede nu en del, der på de sociale medier begræder, at vi har fået en ny, ret rød regering. Faktisk har jeg indtil nu ikke set en eneste positiv tilkendegivelse omkring den nye regering for dem, jeg kender online. Og måske er det helt symptomatisk, at mange ugers godt vejr, mens forhandlingerne stod på, nu bliver erstattet af vådere vejr, efter regeringen er fundet. Til gengæld er der også godt nyt. Vi er på vej mod endnu en forlænget weekend for rigtig mange. Der er grundlovsdag på fredag. Og så er det nu, hvor der sker en hel masse i området. Det skal det handle om lige om lidt i Sydfynskalenderen. Først i selskab med Sunset. Nu klokken 9:15.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I eftermiddag er der officiel åbning af SEFs skov- og naturområde i Tved. Oplev træplantning med borgmester Bo Hansen, fællessang, snobrød, skattejagt, guidede ture samt kaffe og æblemost. Man mødes på parkeringspladsen ved Brændeskovvej, og det er i dag mellem kl. 15 og 16.30. Det er helt gratis at være med. I aften er der mulighed for at høre musik i Skyttehuset ved Christiansminde. Det er Mads Toghøj, der er klar med en hemmelig gæst fra kl. 19.30. I morgen er der meet-up i Brætspilscaféen. Det er på Svendborg Brætspilscafé, Brogade 33, der er mulighed for at komme forbi og hygge om et brætspil med venner, du endnu ikke har mødt. I morgen aften er der foredrag om kunstnerisk kvalitet i en AI-tid. Det er Svendborgs Musikudvalg, der inviterer Rasmus Rik Pedersen, lektor og Ph.D. ved Roskilde Universitet, på besøg til en snak om, hvordan kunstig intelligens i stigende grad sætter sit aftryk på kunst og kultur. Det er i huset ved Vor Frue Kirke i morgen eftermiddag mellem 16 og 18. Men det er også i morgen aften, der er åbent træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er ved Christiansminde, is og minigolf, at der er MC og veteranhygge. Torsdag eftermiddag er der lancering af programmet for Baggårdteatret. Det foregår på Svendborg Sund Bryghus, hvor teaterdirektør Jakob Ingemann præsenterer højdepunkterne for den nye sæson, og så er der gratis øl til de første 100 gæster. Sæsonlancering af Baggårdteatrets program, det er torsdag eftermiddag mellem 15 og 17 på Svendborg Sund Bryghus. Torsdag aften er der også musik i det sydfynske, når Giant Steps besøger C-Mark. Det er med Jesper Bodilsen og Nikolaj Knudsen Small Band. I weekenden er der Ravnsborg Sommermarked. Og i år kan Jim Lyngvild invitere til 10 års jubilæum. Der er Ravnsborg Sommermarked fredag fra kl. 10.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig fynske bar.

0: Bob Sinclair her sammen med Kezia. Det var I Can't Wait. Og så er klokken blevet 10 minutter i 9. Snart er der et nyt besøg her ved morgenbordet. Det er fra Hotel Stella Maris. Om lidt er vi klar med nyhederne, og der er blandt andet sat tidspunkt på, hvornår regeringsgrundlaget bliver præsenteret af Mette Frederiksen. Men lige om lidt i nyhederne skal det også handle om klokkefrøen, der får et nyt levested i Svendborg Kommune. Det er, når klokken bliver 9, vi er klar med seneste nyt.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hver sekund tæller.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
14: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi... At...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
20: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
21: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
22: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
23: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
24: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
25: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
27: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
28: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
29: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: I eftermiddag kl. 16 præsenteres regeringsgrundlaget for den nye regering. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Mette Frederiksen kunne i aftes fortælle kong Frederik, at hun har dannet en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Selve regeringen og dens ministre præsenteres i morgen. Hvis den nye regering strammer reglerne for grise, vil danske svineproducenter klage til EU. Det siger foreningsformand Jeppe Bloch Nielsen til Jyllandsposten. Han har undersøgt, om nye regler svækker danske landmænds konkurrence. Også formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard er bekymret. Han siger i en Facebook-video, at han er meget nervøs for, hvad der venter dansk landbrug. Russiske luftangreb har ramt flere store ukrainske byer natten til i dag. Mindst 9 personer er dræbt og flere end 60 er såret, det melder ukrainske myndigheder. Angrebene har blandt andet ramt byerne Kiev, Dnipro og Kharkiv. I hovedstaden Kiev er en 24-etagers boligblok blevet ramt og er delvist styrtet sammen. Angrebene kommer efter, at Ukraines præsident Zelensky har advaret om, at et russisk storangreb kunne være på vej.
2: Svendborg Kommune har etableret et nyt vandhul ved Bøsøre for at forbedre levevilkårene for den sjældne klokkefrø. Vandhullet er anlagt på et 1,3 hektar stort areal, der er taget ud af landbrugsdrift. Området skal på sigt styrke bestanden af klokkefrøer og samtidig gavne andre padder, insekter og fugle. Projektet er den første lokale indsats under biodiversitetsprojektet LifeRing, der skal styrke naturen på Fyn og øerne. Det nye vandhul ligger tæt ved klokkefrøstien ved Klintholm Kalkgrave, hvor arten allerede findes. Mette Frederiksen har meldt ud, at hun senere i dag vil fremlægge det nye regeringsgrundlag og i morgen præsentere det nye ministerhold. Nu spekulerer analytikere på, om det kan betyde, at Sydfyn får en minister. Flere politiske kommentatorer peger på, at Bjørn Brandenborg kan være på vej ind i en kommende regering. I det politiske medie Altinget vurderer den politiske redaktør, at den sydfynske socialdemokrat kan blive ny minister for by- og landdistrikter. Bjørn Brandenborg var Fyns største stemmesluger ved folketingsvalget i marts, med mere end 12.000 personlige stemmer, og har gennem årene markeret sig som en stærk stemme i debatten om landdistrikternes udvikling.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Det er en tirsdag, hvor vi får nogen sol til Sydfyn, men ud på dagen er der altså også risiko for lokale byer. Temperaturer mellem 19 og 24 grader og en let til jævn vind fra sydøst ved kysterne stadigvis op til frisk vind. Og så er klokken blevet 9:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Det er den anden dag af sommeren, tirsdag den 2. juni, og så har Danmark fået en ny regering. I eftermiddag kl. 16 præsenterer Mette Frederiksen selve regeringsgrundlaget, og så er det altså i morgen, at ministerholdet bliver præsenteret. Lige om lidt stiller vi skarpt på en af de mange sydfynske perler, nemlig hotellet Stella Maris. Men først her, Rosa.

0: Og så ned den seneste fra Rosa, og så er klokken blevet 9:06.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Nu stiller vi fokus på en af de dejlige sydfynske perler, nemlig hotellet Stella Maris. Jeg har fornøjelsen af at besøge af direktøren for stedet, Louis H. Jensen. Velkommen til.
2: Tak for det.
0: Jeg tænker, du må have et af de dejligste job i hele verden. Altså, det er et virkelig, virkelig flot sted, Stella Maris ligger, og det er et legendarisk gammelt sted, og det er dig, der har ansvaret for det.
2: Ja, det er det. Ja, men det er et fantastisk job. Først og fremmest, fordi jeg får lov til at arbejde med en masse fede mennesker. Vi er jo sådan en gruppe af service-minded folk, som der bare synes, at det er virkelig fedt at have gæster og give dem en god oplevelse. Så det er en kæmpe fornøjelse at have lige præcis mit job.
0: Det var tilbage i 1904, at daværende matador Frederik Lehmann Weber byggede villaen. Den hed dengang Kogved Hus. Der har været sådan forskellige ting, sprogskoler. Der har også været det her kendte afholdshotel og sådan noget. Og så var det jo i 2013, at det bliver til det, vi kender nu. Altså et kommercielt populært hotel. Du kom til lidt senere. Hvad er det for en tur, I har været på ude på Stella Maris?
2: Ja, altså kort fortalt, Kim Fonet fra Saxo Bank købte Stella Maris og fik det renoveret til det der i dag. Det gjorde han rigtig fint. Og drev det ind til 2021, hvor det så bliver solgt til Niels Thorborg, som man kender fra OB og Lisi og så videre. Niels ansatte mig til at drive det, gjorde han i 21, og man kan sige, at den rejse, vi har været på, det har jo handlet meget om at finde ud af, hvordan får vi det her gourmethotel i vandkanten til at blive noget, der er værd at rejse efter. Og det har vi arbejdet sådan ret fokuseret på nu i 4-5 år.
0: Når jeg taler med nogle af mine gamle venner og bekendte, der er en del sådan ret kendte imellem i det netværk, så bor de altid ude hos dig på Stella Maris, når de er her i området? Synes jeg, de siger.
2: Okay, jamen det kan da godt være. Jeg ved ikke, hvad man skal være for at være kendt, men vi har mange gæster, der kommer og bor hos os, både danske og udenlandske gæster, og det er vi virkelig glade for.
0: Noget af det, som måske ikke alle ved, er jo det her med, at det er jo samtidig med, at nogle af dem fra øverste hylde, hvis man kan sige det sådan, kommer og er gæster hos jer, så er det også samtidig åbent sådan, så altså, også i området kan komme og bruge det. Man kan faktisk gå ned og tage Helge, altså bruge jer nærmest som en havn.
2: Ja.
0: Og så det her med, at altså, selvom man kan sige, I Kogved ligger ikke ret langt væk fra midtbyen. Nogle gange kan man godt få den oplevelse af, at det nærmest er på månen, folk mentalt, at det ligger langt væk. Jeg ved, jeres drøm er, at mange flere også lokale bruger det.
2: Ja,
0: altså.
2: Ja, og det er jo også derfor, at jeg står her nu. Det er jo, fordi jeg vil rigtig gerne have, at Svendborg forstår, at Stella Maris er en restaurant også. Og vi har åbent, og det er et fantastisk sted om sommeren. Og netop, som du siger, vi fik anlagt en anløbsbro for et par år siden, så vi har jo fast sejlplan med Helge, man kan sejle direkte til fra vandsiden, og hvis man ikke har prøvet det, altså bare det at kunne stå i land, hvis man har nogle gæster fra udenby, så man skal ind og have en god frokost, studenterfest, eller hvad hedder det der, hvor man skal ud med sine børn og fejre, de har fået hue på. Whatever. Det der med at sejle direkte ind til en privat have, gå op af broen og op og spise på restauranten. Fantastisk, altså det er bare at komme.
0: Men jeg ved, det er noget med, fordi at I vil jo gerne gøre det bedste hver gang, så jeg ved, at det er noget med, man skal faktisk altså ringe. Altså ikke kl. 10, hvis man vil have frokost, og så ringe ind kl. 3, hvis man gerne vil have aftenmad, så ja. I har mulighed for. Det kommer jo også, hvis man besøger nogle mennesker, så ja. Ringer man jo ikke bare på og siger, her er vi.
2: Nej, præcis, og det kan man sige, det er en af ulemperne ved ikke at ligge i. Hvis man har en restaurant i en gågade, jamen så forventer man, at der vælter ind med folk. Og det er klart, at vi skal kunne forberede os. Vi vil rigtig gerne vide, hvem der kommer og hvornår de kommer. Det er klart, at man kan sagtens dumpe ind til en kop kaffe og et stykke kage. Det er jo ikke på den måde, men hvis man skal komme ud og spise hos os frokost eller aften, så er det en god idé bare lige ringe og få booket et bord, så vi kan nå at forberede os og gøre os klar til at komme. Det må godt være lidt ekstra, når man kommer på Stella Maris, så det vil jeg også gerne have det følelse. Vi kan godt kunne tage godt imod vores gæster.
0: Og denne sommer bliver der mulighed for at prøve et helt nyt koncept, nemlig Stella Maris grillaften. Det skal handle om lige om lidt. Og så skal vi også høre

0: Det var Sabrina Carpenter, og så er klokken blevet 13 minutter over 9. Her til morgen handler det om det dejlige sted Stella Maris. Jeg besøger studiet af direktøren Louis H. Jensen. Og du er ikke startet som direktør. Faktisk startede du som opvasker.
1: Det er rigtigt, ja. Ja, men det er jo sjældent, man starter.
0: Altså ikke på Stella Maris, men...
1: Nej, men det er jo sjældent, man starter som direktør. Ja, det er rigtigt. Mit første job, der var jeg opvasker på Hotel Svendborg.
0: Og jeg ved, at grunden til, at det er vigtigt for dig, det er fordi, det var i virkeligheden der, du fik næse for det der med hotelrestauration, det med servicefaget. Der var sådan en energi, du kunne mærke, der er en vibe her, jeg godt kan være i.
1: Ja, jeg tror faktisk, det handler... Sådan er det for alle, der er i branchen og bliver i vores branche i lang tid. Vi har jo mange mennesker, der kommer ind forbi. Det er typisk sådan et sted for unge. Og så bider den sig ligesom fast på nogle af os, fordi vi kan mærke, at det her er det. Og jeg tror, for os, der handler det om den der altså oprigtige følelse af at føle en glæde ved at glæde andre. Og være med til at skabe noget godt for dem. Og så kan man sige, så er det jo også den farverige del af tilværelsen. På mange måder minder vores arbejdsrytme meget om sådan som sygeplejersker for eksempel. Læger arbejder på alle mulige underlige tidspunkter af døgnet, og skal ligesom være der, når der sker noget vigtigt. Vi har bare den farverige del af det. Så selv til en begravelse, hvis vi har sådan en, så når de kommer ud til os, det er der, hvor de sænker skuldrene, ånder lettet op, og lige får en øl og får snakket sammen. Og sådan, så vi får lov til hele tiden at bevæge os, og det kan vi finde en stor energi i at gøre i fællesskab, det der. Så det er klart, det er den typiske vej ind.
0: Altså, jeg har faktisk haft samme karrierestart. Jeg startede nemlig også som opvasker, som 12-årig faktisk. Jeg kan huske, noget af det, der fascinerede mig, var det der med, at jeg jo talte med i arbejdsfællesskabet. Ja. Altså, jeg havde selvfølgelig nogle andre opgaver end kokkene, men det der, jeg var med, altså når vi sad og fik en fyraftensodaen bagefter, jeg var med på lige vilkår. Jeg kan huske, det var sådan, jeg følte mig meget voksen.
1: Ja, nej, men man kan sige, det kunne vi snakke om i timevis, men det at give unge mennesker en mulighed for at være en del af et forpligtende fællesskab, det tror jeg er virkelig vigtigt. Men det kræver både en masse af arbejdsgiveren, det kræver en masse af forældrene især. Og jeg tror, det er noget, som altså, hele samfundet kalder lidt på, at vi finder ud af, hvordan er det, vi får involveret vores unger noget tidligere, især på de uddannelser, som der handler om det faglige. Og det mærker vi typisk, altså vi mærker rigtig meget i vores branche, men jeg ved, det er sådan en bred opfattelse. Vi mangler lidt pipeline der.
0: Men historien er, du fortsætter ikke som opvasker på Hotel Svendborg for evigt. Så kommer du i lære hos Claus Holm, og det er faktisk som kok.
1: Ja, jeg kommer i lære som kok nede ved Claus, og er der på... han havde sådan en gourmet-restaurant.
0: Jo.
1: Kæmpe ambitioner. Ja. Og der var jeg heldig at få en læreplads, og dengang var det virkelig svært at få en læreplads, så det var meget bæret over. Og var med Claus indtil han solgte restauranten der, hvorefter jeg kom på Stenskov Herregårdspension. Jeg var ved Claus der, og han er en af mine gode venner i dag, og skylder ham meget af det, jeg har lært.
0: Men hvad det gjorde ved dig, det der med, at du har fået sådan forskellige input, altså både fra den farverige kok, altså som virkelig er passioneret, Claus Holm, men også fra sådan mere klassisk sted, hvor det også sådan mere, altså, hvor man altså går mere op i leveringen af det, ikke?
1: Ja. Ja, det er klart. Altså, min baggrund er jo sådan lidt prøvet, fordi jeg både har Claus Holmsk mad, som jo er ekstremt eksperimenterende, og så det her meget klassiske franske gourmet-køkken. Man kan sige, så har jeg haft en lang karriere, hvor jeg både har lavet mad og været leder, og jeg har arbejdet på mange forskellige hoteller gennem min tid, men det her er ligesom det, jeg kan. Det er hoteller og restauranter, det er det.
0: Og noget af det, jeg ved er vigtigt for dig, det er at have et sted, hvor du kan beholde personalet, altså hvor der ikke er det her svingdør hele tiden. Og det gør man jo ved at passe på dem, blandt andet ved at sørge for, at de ikke bliver sådan helt mast ud af alt for meget arbejde. Og det kan jo lyde som en udfordring at skulle lægge vagtplaner så til højde for det. De har vendt bøtten, og i stedet for er det blevet til det helt nye koncept med Stella Maris grillaftener. Og hvordan du kan komme med, kan du høre lige om et øjeblik. Først i selskab med den nye fra Blæst. Her er den nye pige med Sasso i front.

0: I selskab med Sasso, der gav den gas på Højbøge, åbner sammen med Blæst. Her var historien om den nye pige. Klokken er blevet 21 minutter over 9. Denne sommer er der mulighed for at få en fantastisk aften på Stella Maris. Stella Maris grillaftener er nu en realitet. Jeg besøger i studiet af direktøren for stedet, nemlig Louis H. Jensen. Og I havde jo premiere, var det ikke i weekenden?
1: Jo, jo, det var første gang i søndags.
0: Historien er jo, at du som leder har valgt at sige, at du har nogle rigtig dygtige medarbejdere. Dem vil du gerne passe godt på. Derfor så skal de altså ikke pines igennem en sommer, hvor de bare har vildt meget at lave og aldrig nogensinde kan slappe af. Det er vigtigt at få restitueret og komme tilbage. Så kan man vælge at sige, jamen så holder vi lukket. Du har valgt at sige, at vi holder åben på en anden måde.
1: Ja, man kan sige, beslutningen om at holde lukket, det. Problemet, når du har meget dedikerede mennesker, som går virkelig op i det, de laver, som har passion og sådan noget, så vil det hurtigt blive sådan, at de vil støtte op, og de vil hjælpe hinanden, og hvis der er en, der er syg, så vil de komme ind og sådan noget. Og det har vi bare oplevet vores sommer. Vi har uendelig meget at lave om sommeren på Stella Maris, så det er så fedt. Men det betyder bare også, at for de folk, vi har, at de kan hurtigt komme til at køre sig selv lidt over. Så for at ligesom prøve at dæmme lidt op for det, så har vi besluttet, at vi lukker ned et par dage om ugen, så søndag, mandag er der lukket i restauranten. Hotellet er åben, man kan få morgenmad og sådan, og baren er åben og sådan, men restauranten er lukket, så de her eksperter, vi har på de områder, kan få lov til at holde fri. Og det giver jo så et hul der, og der, det er så der, hvor jeg har valgt at lave noget andet der.
0: Og du har vist mig, hvordan I har bygget sådan en helt setting, altså en dining setting nede i haven, sådan tæt på vandet faktisk?
1: Ja, så konceptet det er, at jeg griller. Der er altså sådan helt klassisk noget grillet kød, fisk, lidt forskellige grillede grøntsager, nogle gode salater og noget godt brød. Så er der en buffet med rosé, hvid og rødvin og et fadølsanlæg, hvor man kan få en sol over sundet nede fra Bo. Der går man så bare op og henter, og jeg står og laver noget mad, og så har vi så dækket op i helt nede i vandkanten der, så man sidder i en helt anden setting med lidt, hvad hedder sådan nogle kulørte lamper uden lys og sådan noget.
0: Jeg har jo haft fornøjelsen af at være med til nogle bryllupper ude hos jer, som også som nogle gange, de trækker jo nogle gange ud, inden man sådan er færdig med sidste tale. Altså sådan en sundowner på Stella Maris terrasse, det er priceless.
1: Det er virkelig fantastisk, og konceptet her, der sidder man jo så nede i haven, og det skal man så også være klar på. Hvis det ikke regner, så gennemfører vi det der, eller så rykker vi op. Vi har en plan B, men det at sidde dernede i den setting, lige ned til øhavet, det er fedt.
0: Og det er altså både søndag og mandag i hele juni og juli måned. Det er fra klokken 18, der er mulighed for at komme til grillaftener på Hotel Stella Maris. Så er det altså Louis selv, der griller. Jeg tænker, det er vel også hyggeligt det der med, altså du sidder og tænker meget på et kontor, det der med at komme ud og ikke bare møde gæsterne, men se den glæde, der er, når de får mad. Fordi det ved jeg jo, det er vel det, der driver i virkeligheden en kok, det der med glæden ved at se, når folk spiser det, man har stået og gjort til umage med.
1: Ja, det er klart. Der er to store gevinster i det her. Den ene, det er, at netop som du siger, gæsterne er rigtig glade. Vi har lige haft en stor udenlandsgruppe, der var med til at kickstarte det her i søndags, og opleve deres følelse af, hvordan man sådan får leveret noget autentisk på den måde. Det er jo selvfølgelig fantastisk, men den største gave i det her, det er også, at jeg føler, at jeg virkelig bidrager til vores fælles drift, og min enkeltstående indsats gør en stor forskel for mine kollegaer. Det er også fedt.
0: Og hvis du tænker, det kunne også godt blive det en våd aften med sådan en bare livet som rosé og det hele, så er den gode nyhed jo, at altså, man bare kan tage Helge hjem. Altså, den ligger lige i bunden af haven også, Helge Anlægsbroen.
1: Ja, det bliver lidt svært at tage den hjem, fordi med den sejlplan, der er i år, der sejler den faktisk. Man kan sejle derud, og det kan man gøre.
0: Så må man overnatte.
1: Og så øhavstien hjem. Altså, der er jo kun de der 3,5 kilometer eller sådan. Altså, det er en hyggelig god tur på
0: aften. Jeg vil overnatte.
1: Det kan man også gøre.
0: Så tage den hjem næste dag. Jeg skal lige sige, det koster 800 kroner at være med, og det er altså for hele pakken med mad og drikkevarer og det hele. Noget af det, ved I også gør, I det, de der alle de lækre limonader, I har.
1: Ja, det er, altså, ja, konceptet det er jo egentlig bare, vi gider ikke de der sodavand og sådan noget, men der er lavet nogle forskellige hjemmelavede limonader og sådan. Altså, det er ligesom helt low-key, ligesom man vil gøre hjemme i haven, og det er altså kun mig, der er der, så hvis man ikke gider det, så er det en dårlig idé, ikke? Men man skal hjælpe lidt og selv gå op og hente sin mad og sådan noget, men til gengæld så garanterer jeg, at det bliver virkelig hyggeligt.
0: Tusind tak for besøget, og have en rigtig dejlig sommersæson på Stella Maris.
1: Ja, selv tak. Tak skal du have.

0: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
1: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 2022 1888.
2: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: Den bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
4: Og så er klokken 9:50. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det selvfølgelig handler om den nye regeringsdannelse. Men også fokus på, om Sydfyn får en ny minister. Det er nyhederne lige efter Erica Jane.

0: Diablo nyhederne.
1: Mette Frederiksen har meldt ud, at hun senere i dag vil fremlægge det nye regeringsgrundlag, og i morgen præsentere det nye ministerhold. Nu spekulerer analytikere på, om det kan betyde, at Sydfyn får en minister. Flere politiske kommentatorer peger på, at Bjørn Brandenborg kan være på vej ind i en kommende regering. I det politiske medie Altinget vurderer den politiske redaktør, at den sydfynske socialdemokrat kan blive ny minister for by- og landdistrikter. Bjørn Brandenborg var Fyns største stemmesluger ved folketingsvalget i marts med mere end 12.000 personlige stemmer og har gennem årene markeret sig som en stærk stemme i debatten om landdistrikternes udvikling. Svendborg Kommune har etableret et nyt vandhul ved Bøsøre for at forbedre levevilkårene for den sjældne klokkefrø. Vandhullet er anlagt på et 1,3 hektar stort areal, der er taget ud af landbrugsdrift. Området skal på sigt styrke bestanden af klokkefrøer og samtidig gavne andre padder, insekter og fugle. Projektet er den første lokale indsats under biodiversitetsprojektet LifeRing, der skal styrke naturen på Fyn og øerne. Det nye vandhul ligger tæt ved klokkefrøstien ved Klintholm Kalkgrave, hvor arten allerede findes.
2: I eftermiddag kl. 16 præsenteres regeringsgrundlaget for den nye regering. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Mette Frederiksen kunne i aftes fortælle kong Frederik, at hun har dannet en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Selve regeringen og dens ministre præsenteres i morgen. Hvis den nye regering strammer reglerne for grise, vil danske svineproducenter klage til EU. Det siger foreningsformand Jeppe Bloch Nielsen til Jyllandsposten. Han har undersøgt, om nye regler svækker danske landmænds konkurrence. Også formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard er bekymret. Han siger i en Facebook-video, at han er meget nervøs for, hvad der venter dansk landbrug. Russiske luftangreb har ramt flere store ukrainske byer natten til i dag. Mindst 9 personer er dræbt og flere end 60 er såret, det melder ukrainske myndigheder. Angrebene har blandt andet ramt byerne Kiev, Dnipro og Kharkiv. I hovedstaden Kiev er en 24-etagers boligblok blevet ramt og er delvis styrtet sammen. Angrebene kommer efter, at Ukraines præsident Zelensky har advaret om, at et russisk storangreb kunne være på vej.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Tirsdagen fortsætter med nogen sol til Sydfyn, men der er altså også risiko for byer i løbet af dagen. Temperatur op mod 24 grader og en let til jævn vind fra sydøst, men ved kysterne stedvis op til frisk vind.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det er en tirsdag, hvor der overhovedet ikke er nogen sejlads mellem Søby og Forborg. Det er jo Ellen, batterifærgen, der er ude af drift for at få skiftet batteripakke. Og så MF Skjoldnæs, der nu har tekniske vanskeligheder, så den altså heller ikke kan sejle. Og så er det fra i dag, at et nyt vejarbejde er startet i Skorp. Det er på Skovmøllevej. Det er en vandledning i midten af vejen, der skal skiftes. Og det giver altså udfordringer den næste uges tid. Til gengæld er der gode meldinger fra Svendborgbanen, der har tog til tiden.
3: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller på dig.
4: Den nye Kia EV5 er landet hos Incare Bilcenteret. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Incare Bilcenteret i Svendborg.
5: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
6: Det du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
8: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
9: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
10: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
11: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
12: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

I selskab med Dasha, så blev klokken 17 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Det er den anden dag af sommeren, tirsdag og den anden dag i juni måned. Og jo altså en tirsdag, hvor efter næsten 10 ugers tovtrækkeri, så er Mette Frederiksen klar med meldingen om, at vi altså får en ny regering. Og det er jo altså efter udskiftning af kongelige undersøger og en Lars Lykke, der som konen mægne endte med at tabe det meste på gulvet, og nu, må man forstå, kommer til at sidde på Enhedslistens hovedbestyrelses vilje. I dag er en dag, hvor vi har en fantastisk historie. Den AP Møllerske Støttefond investerer 150 millioner kroner i et af de største naturgenoprejsningsprojekter nogensinde, det er i det sydfynske øhav. Projektet hedder Liv under overfladen og løber frem til 2033, og skal altså forbedre forholdene for dyr og planter i et havområde, der er hårdt ramt af iltsvind. Bag projektet står UNESCO Global Geopark, det sydfynske øhav, og Verdensnaturfonden i samarbejde med kommunerne fra det sydfynske øhav. Målet er både at styrke biodiversiteten og skabe større opmærksomhed om havmiljøets tilstand. Og det er altså 150 millioner kroner, der er kommet fra den AP Møllerske Støttefond til det sydfynske øhav. Tak for det,

0: Og sådan lyder den seneste fra Miles Smith og Neil Horan. Klokken er blevet 12 minutter i 10. Husk, det er i weekenden, der er mulighed for at få en masse oplevelser. Blandt andet er det på lørdag, at Krøyers Have bliver fyldt med hoppeborg og masser af udfordringer. Det er i forbindelse med Scleroseforeningens YouGo-arrangement. Og lige om lidt, så er vi klar med nyhederne. Her til morgen handler det blandt andet om Lop Deluxe, loppemarkedet, der blev afholdt i maj måned i Forskerparken, der endte med at sende rigtig mange penge til Kirkens Korsærs varmestue. Og så skal det jo handle om regeringsdannelsen. Svineproducenterne er ude at sige nu, at der reglerne strammede, ja, så vil de altså klage til EU. Det er vi mere om i nyhederne, når klokken er 10.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
19: Diablo.
20: Og det er en tirsdag, der venter forude med masser af god musik. Lige om lidt er vi klar med Diablo på job. Det er Torben Hansen, der er i studiet. I morgen tidlig kan du møde Skins her i programmet. Og så er der også nyt fra Fonden for Fynske Bank. Det er i morgen tidlig, du har mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og en lille forfriskning på under uret. I morgen tidlig handler det om den nye Scary Movie-film. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, inden da det er Bruno Mars. Jeg hedder Danny Fobian, jeg håber, du får en rigtig dejlig tirsdag.

0: Diablo nyhederne.
1: Efter rekordlange forhandlinger er en ny regering nu klar. I dag kl. 16 præsenterer Mette Frederiksen og de øvrige partiledere det nye regeringsgrundlag. Det oplyser statsministeriet. Det sker efter, at Mette Frederiksen i aftes meddelte kong Frederik, at hun kunne danne en regering. Den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Selve regeringen og dens minister bliver præsenteret i morgen. Kongeskibet Dannebrog ankommer her kl. 10 til Grenaa Havn. Her indleder kong Frederik og dronning Mary besøget i Norddjurs Kommune som en del af årets sommertogt. Senere på dagen skal kongeparret blandt andet på byvandring i Grenaa Midtby, samt besøge Glæsborg Skole, Skovskolen Djursland og HSM Industri. Besøget rundes af med en reception i aften ombord på Dannebrog. USA's præsident Trump ændrer nu toldsatserne på en række varer, der indeholder kobber, aluminium og jern. Det sker i en bekendtgørelse, som Det Hvide Hus offentliggjorde i nat. Blandt andet bliver tolden på landbrugsmaskiner og klimaanlæg sænket fra 25% til 15%. Samtidig bliver tolden sat til 15% på f.eks. bulldozer og gaffeltrucks. Ifølge Wall Street Journal er ændringen det seneste tiltag for at begrænse de negative konsekvenser af den amerikanske handelskrig.
2: Brugerne af Kirkens Korshærs varmestue på Dronningholmsvej kan se frem til både udflugter og flere sociale aktiviteter efter en stor donation på mere end 90.000 kroner. Pengene kommer fra arrangementet Lop Deluxe, et loppemarked med ting fra øverste hylde, der blev afholdt i Forskerparken i maj måned. På et brugermøde i varmestuen er der allerede blevet lagt planer for ture til Skarø og Knuttenborg Safari Park. Der bliver også råd til at fortsætte fællessang og musikarrangementer i varmestuen. Ifølge varmestuens leder, Kai Skylstrup, betyder oplevelserne meget for de mange brugere, som ofte lever alene og sjældent har mulighed for større udflugter.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Og tirsdagen på Sydfyn byder på en god blanding af lidt byer, lidt solhister her. Temperaturen er alligevel ret sommerlig, kan man sige, op til 22 grader og en svag til jævn vind. Så er jeg back in business med tirsdagsudgaven af Diablo på job og masser af gode sange til hele din tirsdag indtil klokken slår 14. Nu er det Svea S. og Lyse Nætter.

Og det er Damon Kennedy med Kiss Me til tirsdag formiddag her på Diablo. Vi er dit underholdningscenter til dig, der går og jobber den derude med masser af skønne sange til tirsdagen her fra studiet med Diablo på job indtil klokken er 14. Og Torben her, og det er jo øvrigt 2. juni i dag, som er blevet længere med 10 timer og 10 minutter. Og så er det i dag, at der er nationaldag i Italien, og man fejrer republikens oprettelse i 1946. Jeg ved ikke, om de holder fri i Italien i dag og sidder og spiser pizza og pasta og drikker schusser på hvert gadehjørne. Det ved jeg altså ikke noget om. Men jeg ved, at den 2. juni, det er dagen, hvor Signe Molde, TV-verden, har fødselsdag. Og så vil jeg også lige kippe med kasketten til dig, hvis du har fødselsdag i dag på den 2. juli. Og sige kæmpe tillykke, vi hejser flaget i radioen for dig. Kæmpe tillykke med dagen. Senere i mit program i dag, der skal vi snakke om noget, som de fleste haveejere, der har jordbærplanter nok, bøvler med. Nemlig, at fuglene, de æder jordbærne. Jeg har sat en jordbæravler i stævne i mit program i dag, som skal give os et godt tip til, hvordan man kan undgå at, eller i hvert fald være med til at formindske risikoen for, at fuglene, de æder jordbærne. Så glæder dig til det i mit program i dag. Velkommen til Diablo på Job, hvor det nu er Bruno Mars, og That's What I Like.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook. Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag på søndag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
3: NK Biler. Alt under et tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
4: Kom til Demokratifestivalen i Olderup. 5. juni på Grundlovsdag. Fællesskab, oplevelser og demokrati for hele familien.

Dua Lipa gav os Houdini. Her tirsdag den 2. juni med masser af skønne sange her fra studiet i Svendborg med Diablo på job. Og i morgen tidlig, når Danny Fobian han er tilbage meget tidligt ved morgenbordet i en ny dag, så er det også med et par billetter til en tur i Skala-biografen i Svendborg, hvor du kan komme ind og se den nye Scary Movie. Og udover det, så langer han da også lige et par drengsbilletter to under uret over disken sammen med biografbilletterne. Og filmen har premiere den 4. juni, og du kan altså komme ind og se den til premieren, hvis du vinder de her billetter i en ny dag hos Danny Fobian, der er på pletten igen i morgen tidlig. Så stå tidligt op med Danny, han er verdens mest morgenfriske person. Jeg tror ikke, jeg kender nogen, der er mere morgenfrisk, end Danny Fobian han er. Lyt med i morgen tidlig. Nu kommer Justin Timberlake her til din tirsdag på Diablo. Det er No Angels. Oh,

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert blandset slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: 5. juni er det grundlovsdag i Ollerup. Tag hele familien med til Demokratifestivalen. En dag med fællesskab, oplevelser og demokrati for alle.
4: Den nye Kia EV5 er landet hos Incare Bilcenteret. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Incare Bilcenteret i Svendborg.
5: Diablo live.
6: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborg Sund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teateret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
5: Diablo live.
0: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen er vi Sydfyn.
5: Diablo live.

Her var det Maroon 5 sammen med Lisa med Priceless. Du lytter til tirsdag formiddag her på Diablo, hvor vi nu skal forbi Sydfynskalenderen, og vi starter lige med en aflysning. Og jeg havde bare glædet mig sindssygt meget til at skulle ud og strikke her i dag, senere fra 14 til 16, hvor der var bibliotekets strikkecafé, men det er altså aflyst i dag, ærgerligt nok. Jeg havde ellers glædet mig rigtig meget til at skulle ud og strikke, men det er altså aflyst på biblioteket i dag. Men til gengæld så er der noget andet på biblioteket. Det er i bibliotekets mødelokale lige over for selve biblioteket, og det er i aften, hvor der er brætspilscafé, eller i eftermiddag fra kl. 17.30 til 21.30. Og der kan du altså møde op, ligegyldigt om du er brætspilsveteran, eller om du er nybegynder. Har du et fedt brætspil derhjemme, så tag det med under armen og se, om der er nogen, der vil tæves i det brætspil, som du har med. Der er hygge og kaffe fra 17.30 til 21.30, hvor der er brætspilscafé på Svendborg Bibliotek, eller det er i mødelokalet lige over for selve biblioteket. Nu kommer Eminem og Rihanna og Love the Way You Lie her til din tirsdag den 2. juli.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
22: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
0: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

var det franske David Guetta og Sia med Titanium her til tirsdag formiddag, hvor klokken den med hastige skridt nærmer sig 11, og så har vi også samlet hele nyhedsbanden her i radioen med en update til dig, en vigtig update her fra både Sydfyn, fra Danmark og fra den store verden. Det er klokken 11 præcis. Jeg er Torben, og det er mig, der har nogle skønne sange med til din sommertirsdag her den 2. juni. Nu skal vi høre Alex Vargas og Rise.

0: Diablo nyhederne.
1: Den nye regering vil fjerne momsen på frugt og grønt og gøre offentlig transport gratis for børn og unge op til 22 år. Samtidig skal momsen på andre fødevarer halveres, og der skal indføres fri tandlæge for alle. Det skal være fuldt indfaset om maksimalt 10 år. Først skal den gratis tandlæge gælde for førtidspensionister og kronikere, og senere indfases det for alle danskere. Det siger politisk ordfører for Enhedslisten Pelle Dragsted på et pressemøde. Han kalder det den største udvidelse af velfærdssamfundet i mange årtier. Det er dog endnu uvist, hvordan de dyre forslag skal finansieres. Hele regeringens grundlag bliver præsenteret kl. 16. Kong Frederik og dronning Mary er i dag ankommet til Grenaa Havn med kongeskibet Dannebrog. Besøget er en del af kongeparets sommertogt, som i dag går til Norddjurs Kommune. I løbet af dagen skal de blandt andet besøge Klæsborg Skole for at høre om kommunens fokus på håndværk. Senere besøger de Skovskolen Djursland, hvor de skal plante en vinter-eg, der kan blive 500 år gammel. Dagen slutter med en reception ombord på Dannebrog. Den amerikanske regerings forbud mod transkønnede personer i militæret er i strid med landets lovgivning. Det har en appeldomstol i Washington D.C. afgjort. Afgørelsen betyder, at transkønnede, der allerede er ansat i militæret, ikke kan afskedes, mens den juridiske proces fortsætter. Pentagon kan dog fortsat forhindre nye transkønnede i at blive optaget.
2: Det bliver en travl grundlovsdag på Langeland på fredag. Rudkøbing får besøg af en lang række politikere, når hendes venner holder grundlovsfest ved friluftsscenen ved Vandtårnet. I alt er 11 politikere fra 7 partier klar til at gå på talerstolen i løbet af dagen. Blandt andre Mai Mercado, Bjørn Brandenborg og borgmester Jørgen Nielsen. Derudover fortæller erhvervs-, kultur- og turismechef Jane Jegin om kultur og frivillighed på Langeland. Efter talerne spiller bandet Sweet Lemons pop og rock, og gæsterne kan købe mad og drikke eller tage en piknikkurv med. UNESCO Global Geopark Det Sydfynske Øhav inviterer til informationsmøde om Geopark Guide-uddannelsen. Her kan interesserede høre mere om uddannelsen til certificeret guide med fokus på natur, kulturhistorie og friluftsliv i Det Sydfynske Øhav. Forløbet starter midt i august og foregår blandt andet på Trentemøller Naturskole, Ærø og Langeland. Ansøgningsfristen er 1. juli, og alle med interesse for formidling og natur kan søge optagelse. Der er mulighed for at høre mere om Geopark Guide-uddannelsen ved et informationsmøde torsdag den 18. juni.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Tirsdag den 2. juni på Sydfyn byder på en god blanding af lidt byerhister her. Der kommer også noget sol til os. Lidt eller nogen sol. Op til 22 grader i dag og en svag til jævn vind. God formiddag og velkommen til Diablo på Job. Her er den røde løber rullet ud til alle de gode sange, og vi starter med Cyril her efter nyheder og vejr. Nu kommer Stumbling In.

24 Golden City of Angels. Du lytter med på Diablo til en omgang Diablo på job her til din sommertirsdag den 2. juni. Nu siger jeg sommertirsdag. Det er jo ikke fordi, at det er det vildeste sommervejr, og det bliver det ikke i den her uge. Så det er nok lige en uge, vi skal over, så kan vi krydse fingre for, at vejret det bliver bedre i næste uge. Der kommer altså noget byaktivitet mere eller mindre hele ugen, dog krydret med lidt sol hister her. Jeg har et rigtig fint jordbærbed hjemme i min have. Det er ikke så stort, men der vil være nogle flotte store jordbær på. Her forleden dag, der skulle jeg så ud og plukke nogle af de her jordbær. Lang næse fik jeg så, fordi at fuglene havde spist alle de røde jordbær. Så tænkte, hvorfor i alverden skal I gøre det imod mig? Men jeg har prøvet at søge hjælp hos Claus Jensen, der er jordbæravler, for at høre, hvad gør man egentlig de store jordbærsteder for at skræmme fuglene væk, og for at holde fuglene væk fra jordbærbedene. Det kan du blive klogere på lige lidt senere her i Diablo på Job, hvordan undgår man, at fuglene gider jordbærene. Lyt med lige lidt senere. Nu har vi en rigtig, rigtig god sang fra Milky klar til dig. Det er Just the Way You Are i Diablo på Job. And it goes.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
2: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst, på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet.

0: bedækker alt, der rører sig.
1: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
2: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
3: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

0: Her fik du Rasmus Seebach til din tirsdag formiddag på Diablo med den, der hedder Mor på dansegulvet. Jeg hedder Torben Hansen, og nu skal vi snakke om, hvordan man holder fuglene væk fra jordbærbedene. For jeg har jo det her jordbærbede derhjemme, som er ved at have nogle store, flotte jordbær. Her forleden dag, der skulle jeg så plukke de her jordbær her, og så fik jeg bare en mega lang næse, fordi at fuglene havde simpelthen kommet mig lige i forkøbet og et de røde jordbær. Og nu har jeg Claus Jensen med, der er nordjyske jordbæravler. Claus, kan du ikke fortælle mig, hvordan? Hvad kan jeg gøre for at holde fuglene væk fra mit jordbærbed?
1: Ja, det er jo ikke så nemt lige at holde dem væk, men fordi de tager jordbærne, det er mest fordi, at fuglene er tørstige. Og nu her, så er de, der er meget tørt, så hvis man sætter lidt vand ud til fuglene, måske en spand eller en balje eller et eller andet.
0: Så det er i virkeligheden ikke jordbærne, de går efter, men det er væsken i jordbærne, eller hvad?
1: Ja, det er i hvert fald en stor del af det. Det er simpelthen væsken. Det er det.
0: Hvad gør I, for I har jo mange jordbærplanter. Hvad gør I selv?
1: Jamen altså, heldigvis så kan de ikke rigtig følge med fuglen. De kan ikke lige følge med at spise alle jordbærne, men de tager jo et en gang imellem, det gør de.
0: Og der er også nogen, der dækker deres jordbærbede til med net og sætter fugleskræmsler op. Dur det? Er det vejen frem?
1: Ja, det gør jeg. Altså i mindre målestok, så er det jo rigtig fint at sætte sådan et net op. Men man skal huske, hvis nu man sætter et finmasket net op, så kan bierne heller ikke komme til blomsterne. Og så bliver det ikke bestøvet ordentligt, hvis ikke blomsten i jordbær bliver bestøvet ordentligt, så bliver jordbær ikke så stort og pænt.
0: Så din anbefaling, det er altså at stille noget vand ud i nogle skåle?
1: Ja, det er det.
0: Fedt, Claus. Jamen, prøver jeg så derhjemme, og så ser vi, om det bærer frugt, kan man sige, ikke?
1: Super.
0: Dejlig dag.
1: Lige måde. Hej.
0: Og det sagde Claus Jensen, der altså er jordbæravler, så frem med en skål vand eller to, det skulle altså kunne holde fuglene væk fra dit jordbærbed. Lige nu, der skal vi høre en rigtig god sang fra Anastasia, det er Paint My Dudes.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
0: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Diablo live.
4: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborgsund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teatret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
3: Diablo live.
0: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
3: Diablo live. Live. Live.

Der var det Coldplay sammen med BTS og den, der hedder My Universe. Vi er Diablo og i radioen med Diablo på job. Det er soundtracket her til din tirsdag den 2. juni på jobbet. Hvad skal der egentlig til for at drive en succesfuld tømmer- og snedker virksomhed? Vi har haft besøg i studiet af Dine fra Landevejens Tømmer og Snedker, som er ejer og direktør der, til en snak om håndværk, ordentlighed og fremtidens fagfolk. Og i interviewet, der kan du blandt andet høre om vigtigheden i at uddanne lærlinge og behandle de ansatte ganske pænt. Og det her indslag her, det ligger og snor rundt lige nu og her på diabloplay.dk. Der kan du genhøre det hele om, hvordan det lød, da Dine var på besøg hos Danny Fobian i morgenradioen og fortælle lidt om ordentlighed og fremtidens fagfolk og håndværk sådan generelt fra Landevejens Tømmer og Snedker. Hør det nu på diabloplay.dk. Nu skal vi høre Sabrina Carpenter i Diablo på job.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
16: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

Der var det Kato og Jon, den danske DJ. Kato og Jon, som jo vandt Popstars for mange år siden, og de lavede den her for mange år siden også. Og så fik den lige pludselig sådan en renaissance, et comeback i udgangen af 2025. Hvorfor? Det er der vist ikke rigtig nogen, der ved. Udover at det bare er en fed, mega fed popsang, Turn the Lights Off, her i Diablo på Job. Og lige om lidt, så har vi også helt friske nyheder klar til dig, både fra Sydfyn, fra Svendborg naturligvis, og fra Danmark ude fra den store verden omkring os. Vi kigger på alt det vigtigste for dig efter en

0: Diablo nyhederne.
1: Den nye regering vil fjerne momsen på frugt og grønt og gøre offentlig transport gratis for børn og unge op til 22 år. Samtidig skal momsen på andre fødevarer halveres, og der skal indføres fri tandlæge for alle. Det skal være fuldt indfaset om maksimalt 10 år. Først skal den gratis tandlæge gælde for førtidspensionister og kronikere, og senere indfases det for alle danskere. Det siger politisk ordfører for Enhedslisten Pelle Dragsted på et pressemøde. Han kalder det den største udvidelse af velfærdssamfundet i mange årtier. Det er dog endnu uvist, hvordan de dyre forslag skal finansieres. Hele regeringens grundlag bliver præsenteret kl. 16. Regeringen planlægger at genindføre store bededag om 4 år, det skriver TV2 og DR. Genindførelsen er dog betinget af, at man kan finde den stigning i beskæftigelsen, som afskaffelsen af helligdagen gav. Ifølge TV2 vil den kommende regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale fremsætte et lovforslag næste år, hvis betingelserne er opfyldt. Spørgsmålet om at få helligdagen tilbage i kalenderen har været afgørende for SF.
2: Brugerne af Kirkens Korshærs varmestue på Dronningholmsvej kan se frem til både udflugter og flere sociale aktiviteter efter en stor donation på mere end 90.000 kroner. Pengene kommer fra arrangementet Lop Deluxe, et loppemarked med ting fra øverste hylde, der blev afholdt i Forskerparken i maj måned. På et brugermøde i varmestuen er der allerede blevet lagt planer for ture til Skarø og Knuttenborg Safari Park. Der bliver også råd til at fortsætte fællessang og musikarrangementer i varmestuen. Ifølge varmestuens leder, Kai Skylstrup, betyder oplevelserne meget for de mange brugere, som ofte lever alene og sjældent har mulighed for større udflugter. UNESCO Global Geopark Det Sydfynske Øhav inviterer til informationsmøde om Geopark Guide-uddannelsen. Her kan interesserede høre mere om uddannelsen til certificeret guide med fokus på natur, kulturhistorie og friluftsliv i Det Sydfynske Øhav. Forløbet starter midt i august og foregår blandt andet på Trentemøller Naturskole, Ærø og Langeland. Ansøgningsfristen er 1. juli, og alle med interesse for formidling og natur kan søge optagelse. Der er mulighed for at høre mere om Geopark Guideuddannelsen ved et informationsmøde torsdag den 18. juni.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Og tirsdagen på Sydfyn byder på en god blanding af lidt byer, lidt solhister her. Temperaturen er alligevel ret sommerlig, kan man sige, op til 22 grader og en svag til jævn vind. Godmiddag, så er klokken lidt over 12, og her er Diablo på job tilbage ovenpå nyheder og vejr med mere god musik til dig. Nu er det Bruno Mars, I Just Might.

0: Der var det den danske succesrige sangerinde Annika, så længe jeg er sexy hertil til tirsdag middag på Diablo. Hvis du sidder og spiser din middagsmad sammen med kollegerne, så skal du bare have velbekomme med her fra studiet i Svendborg. Kunne du tænke dig at komme i biffen uden at skære pungen op i lommen? Ja, så er det her på Diablo, du skal holde den kørende i morgen tidlig, når Danny Fobian, han er tilbage med programmet En Ny Dag ved morgenbordet. Der har han altså billetter i morgen tidlig til Scary Movie, og den har premiere den 4. juni senere i den her uge her. Og du kan vinde billetterne i morgen tidlig hos Danny Fobian sammen med et par drinksbilletter til under uret, så tag lidt med i morgen tidlig, når Danny Fobian er tilbage igen. Det er allerede klokken 6. Lige nu, der har vi en rigtig skøn sang klar til dig fra ingen ringer end Tobias Rahim og Birthe Kjær. Det er den, der hedder Den Danske Sommer.
1: Jeg ser

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk. Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
1: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
2: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

0: bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
2: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
3: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
2: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.

det er Andreas Odberg på Diablo i Diablo på job med. I morgen er der også en dag, og nu har jeg fundet en overskrift med et billede af en kvinde, som jeg kan kende på mellemrummet mellem fortænderne. Det er Kirsten Siggaard, og så står der bare overskriften tak og nej. Så tænker jeg, kan vide, hvad det er, hun takker nej til. Det er dagens lille clickbait-overskrift, som vi dykker ned i for kendte.dk lige om et øjeblik. Hvad er det, Kirsten Siggaard takker nej til? Det kan du blive klogere på lige om lidt, hvis du lytter med hos mig. Nu kommer Selena Gomez og Rima. Det er Baby Calm Down. Baby.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Fynske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode, ja.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
5: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
6: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
5: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
7: Diablo live.
8: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborg Sund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teatret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
7: Diablo live.
9: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
7: Diablo live.

Der var det blæst på Diablo med Lad mig gå. Du hører Diablo på job, og nu skal vi kaste os frådende over dagens clickbait-overskrift, som handler om Kirsten Sigård-overskriften fra Kendte.dk er bare takker nej. Og når man dykker ned i dagens clickbait-overskrift, så det hun takker nej til, det er faktisk at være med i en kommende sæson af det meget populære datingprogram Hotel Romantik. Men hun synes, det er et fint program, men hun har altså sagt nej til at være med i Hotel Romantik i en alder af 71 år. Kirsten Sigård, hun blev i 2017 skilt fra sin mand gennem 38 år, nemlig Jørn Andersen, som hun øvrigt fortsat deler nært venskab med. Men hun vil altså ikke være med i en kommende sæson af Hotel Romantik, fortæller den 71-årige tidligere sanger og Grand Prix-stjerne Kirsten Sigård til Kendte.dk. Så det er altså det, der ligger under dagens clickbait-overskrift. Nu kommer 50 Cent in the Club i Diablo på job.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Husk, 365 Discount har åbent i hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
20: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

Ja, fik du en skøn sang for One Republic, den der hedder Counting Stars. Jeg hedder Torben, og det er mig, der er din vært her i radioen i Diablo på Job. En god times tid endnu indtil klokken, den slår 14. Og her lige om et øjeblik, så er det tid til friske nyheder igen fra hele nyhedsredaktionen, som er samlet her i studiet hos mig. Hvor vi lige kigger på det vigtigste fra Danmark, fra udlandet, og naturligvis også det vigtigste fra Svendborg fra Sydfyn. Lyt med lige efter Ed Sheeran og American Town.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen er på trapperne med en skattereform, der giver store skattelettelser til de høje indkomster, det skriver TV2. Ifølge mediet vil den nye regering afskaffe både mellemskatten og topskatten. Noget af finansieringen skal findes ved at bevare afgiften på chokolade og sukker. Samtidig skal arveafgiften hæves for dem, der er over 10 millioner kroner. Regeringen planlægger at genindføre store bededag om 4 år, det skriver TV2 og DR. Genindførelsen er dog betinget af, at man kan finde den stigning i beskæftigelsen, som afskaffelsen af helligdagen gav. Ifølge TV2 vil den kommende regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale fremsætte et lovforslag næste år, hvis betingelserne er opfyldt. Spørgsmålet om at få helligdagen tilbage i kalenderen har været afgørende for SF. Hele regeringsgrundlaget ventes at blive fremlagt på et pressemøde på Marienborg senere i dag. Stigende oliepriser får inflationen i eurolandene til at stige fra 3% i april til 3,2% i maj. Det viser den første prognose fra EU's statistikbyrå Eurostat. Alt i alt peger tallene på, at vi kan forvente en renteforhøjelse snart, og formentlig allerede når den europæiske centralbank holder møde i næste uge.
2: Det bliver en travl grundlovsdag på Langeland på fredag. Rudkøbing får besøg af en lang række politikere, når hendes venner holder grundlovsfest ved friluftsscenen ved Vandtårnet. I alt er 11 politikere fra 7 partier klar til at gå på talerstolen i løbet af dagen. Blandt andre Mai Mercado, Bjørn Brandenborg og borgmester Jørgen Nielsen. Derudover fortæller erhvervs-, kultur- og turismechef Jane Jekin om kultur og frivillighed på Langeland. Efter talerne spiller bandet Sweet Lemons pop og rock, og gæsterne kan købe mad og drikke eller tage egen piknikkurv med. Brugerne af Kirkens Korshærs varmestue på Dronningholmsvej kan se frem til både udflugter og flere sociale aktiviteter efter en stor donation på mere end 90.000 kroner. Pengene kommer fra arrangementet Lop Deluxe, et loppemarked med ting fra øverste hylde, der blev afholdt i Forskerparken i maj måned. På et brugermøde i varmestuen er der allerede blevet lagt planer for ture til Skarø og Knuttenborg Safari Park. Der bliver også råd til at fortsætte fællessang og musikarrangementer i varmestuen. Ifølge varmestuens leder, Kai Skylstrup, betyder oplevelserne meget for de mange brugere, som ofte lever alene og sjældent har mulighed for større udflugter.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi? Så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Tirsdag den 2. juni på Sydfyn byder på en god blanding af lidt byerhister her. Der kommer også noget sol til os. Lidt eller nogen sol. Op til 22 grader i dag og en svag til jævn vind. God eftermiddag. Her er den sidste time tid med Diablo på job. Rullet i gang. Jeg hedder Torben Hansen. Og lige nu der er vores helt egen lokale patina klar med honeymoon.

det en rigtig dejlig sang fra Take That her til tirsdagsudgaven af Diablo på Job, og rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Torben Hansen. Og hvis du først lige nu har fået tændt op for din radio, så missede du måske snakken tidligere med Claus Jensen, der er jordbæravler, som kunne fortælle os, at, at hvis man vil undgå, at fuglene æder jordbærene, jordbærbidene, så kan man blandt andet sætte en skål med vand ud til fuglene, for det, de i virkeligheden går efter, når de spiser jordbærene, det er faktisk væsken i jordbærene. Det er, fordi de er tørstige, var Claus Jensens forslag. Så en skål eller en spand med vand ud, som fuglene kan drikke vand af, så kan det være, at du kan holde din jordbær i jordbærbedene, uden at fuglene de spiser jordbærene. Velkommen til Diablo på Job, hvor vi også lige om et øjeblik skal hylde ingen ringere end Borgjords fra Culture Club, og hvorfor vi gør det hele den her uge, det kan du høre lige om lidt. Nu skal vi høre Jonathan med Alle mine tanker. Når man

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Knacks, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Den nye Kia EV5 er landet hos Inkia Bilcenteret, og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Inkia Bilcenteret i Svendborg.
3: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
4: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
5: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.

håber, du nyder din tirsdag eftermiddag den 2. juni i selskab med os her på Diablo. Vi er der jo med soundtracket til din arbejdsdag med Diablo på job. Her alle de gode sange. Og hele denne her uge, der hylder vi jo Borgjort, som vi de fleste nok kender fra Culture Club og sangen Do You Really Want to Hurt Me. Det er nok det største hit, som Culture Club lavede tidernes morgen. Og grunden til, at vi hylder ham, det er, at han den 14. juni har fødselsdag. Manden, som jo kommer fra London, den britiske sanger og sangskriver og DJ for den sags skyld, han er faktisk også DJ. Og jeg kan huske, sidste år, tror jeg det var, i Viborg, der spillede Culture Club faktisk koncert. Men lad os hylde Culture Club og Borgjords lige nu her med Kammer og Camellia til din tirsdag på Diablo.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk. Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
1: På udkig efter et nyt energiselskab. Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
2: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt. Diablo Live.
5: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborgsund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teatret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
4: Diablo Live.
0: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og SEF Energi, sammen med vi Sydfyn.
4: Diablo Live. Live.

Ja, var det så Harry Styles her til din tirsdag eftermiddag på Diablo. Og nu skal vi lige forbi Sydfynskalenderen og for at se, hvad der sker lige nøjagtigt i dag, tirsdag den 2. juni. Og hvad der ikke sker. Og for vi starter nemlig lige med en lille aflysning, og det er bibliotekets strikkecafé, som er aflyst i dag. Det er fra 14 til 16, at det skulle have fundet sted. Men det er altså aflyst i dag for alle strikkeentusiaster. Det er mega ærgerligt. Jeg har bare drømt om at skulle ned og strikke her efter kl. 14. Men det er altså aflyst, så ved du også det, hvis du skulle have været til det. Ellers så sker der noget andet, og det er også på Svendborg Bibliotek. Det er faktisk mødelokalet lige over for selve biblioteket på Svinget 1, hvor der i dag fra 17.30 til 21.30, som altid om tirsdagen, er Brætspilscafé. Så hvis du er nybegynder eller veteran i brætspil, så lad din devices ligge derhjemme og tag ud og prøv noget så analogt som et godt brætspil. Det er Svendborg Bibliotek, Svinget 1, der er vært for det. Det er fra 17.30 til 21.30. Nu skal vi høre Perry her til din tirsdag. Det er You Go Your Way.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
24: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
25: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
26: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

Nick & Jay med Aura, en rigtig fed sang fra danske Nick & Jay, som også er en af de sidste sange i mit program denne her tirsdag den 2. juni. Håber du får en rigtig skøn eftermiddag i selskab med Patrick Damsted, vores fantastiske eftermiddagsvært. Ham møder du efter klokken 14, og han er der indtil klokken 18, indtil Majbrit overtager med Aftenradioen her på kanalen. Jeg er tilbage i morgen, onsdag den 3. juni. Kan du have en rigtig skøn tirsdag, vi høres ved. Jeg er ude med Elizabeth Taylor og Taylor Swift. Ha' en dejlig dag.

0: Diablo nyhederne.
1: Bedre dyrevelfærd for grisene og 5 nye havnaturnationalparker. Det er nogle af de aftryk, som Alternativet har fået sat på det nye regeringsgrundlag. Det fortalte politisk leder Franciska Rosenkilde i dag på Marienborg. Her understregede hun, at det har været meget magtpåliggende at ændre dyrevelfærden i de danske svinestalle. Alternativet er nu en del af det parlamentariske grundlag for den nye regering. Rosenkilde glæder sig over at støtte det, hun kalder den grønneste regering, Danmark nogensinde har haft. Nulmoms på frugt og grønt er godt for både pengepungen og folkesundheden. Det mener direktør i Forbrugerrådet Tænk Winnie Gråsbøl. Hun reagerer på et forslag om at fjerne momsen på frugt og grønt. Ifølge hende så vil det gøre danskernes indkøbskurv billigere i en tid med historisk høje fødevarepriser. Winnie Gråsbøl peger på, at når man gør det billigere at købe sunde varer, så viser erfaringer, at efterspørgslen stiger, og det vil altså gavne danskernes sundhed.
2: Brugerne af Kirkens Korshærs varmestue på Dronningholmsvej kan se frem til både udflugter og flere sociale aktiviteter efter en stor donation på mere end 90.000 kroner. Pengene kommer fra arrangementet Lop Deluxe, et loppemarked med ting fra øverste hylde, der blev afholdt i Forskerparken i maj måned. På et brugermøde i varmestuen er der allerede blevet lagt planer for ture til Skarø og Knuttenborg Safari Park. Der bliver også råd til at fortsætte fællessang og musikarrangementer i varmestuen. Ifølge varmestuens leder, Kai Skylstrup, betyder oplevelserne meget for de mange brugere, som ofte lever alene og sjældent har mulighed for større udflugter.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Vi får skydevejr her eftermiddag med enkelte byer, der kan være med torden og temperatur mellem 18 og 24 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydøst og syd. I nat til dels klart vejr med enkelte byer, der fortsat kan være med torden og temperatur omkring 15 grader.
4: Så får vi en ny regering i dag der ved 16-tiden efter 70 dage og lidt småpenge. Og vi ender sådan cirka der, hvor de fleste havde forventet, det ville ende. Det er ikke sikkert der, de fleste havde håbet, det ville ende. Det ved jeg ikke noget om. Men der, hvor de fleste nok havde lagt deres penge, hvis de skulle spille på et udfald. Så gik der tid med det.

0: Jeg har aldrig været til en Simply Red-koncert, men min gode kollega, yes, han siger, det skal man. Minimum én gang i sit liv skal man opleve en Simply Red-koncert, om ikke andet på grund af den lydkvalitet, som der er til koncerterne. Her var Something Got Me Started. Du hørte den lige her på Diablo. Om lidt, regard.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk. Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
2: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120. Eller en hel side fersk laks for kun 295.
1: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
3: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os, der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
5: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Knacks, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Den nye Kia EV5 er landet hos Incare Bilcenteret. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Incare Bilcenteret i Svendborg.

Den her sommer, der er der mulighed for at opleve gourmethotellet Stella Maris på en helt ny måde. Vi har haft besøg af direktør Louis Hars Jensen for at høre mere om det historiske hotel ved Svendborg Sund og de populære grillaftener, der afholdes hver søndag, mandag, juni og juli. Her kan gæsterne nyde mad direkte fra grillen i haven med udsigt til vandet, inklusiv vin, øl og limonade ad libitum. Og du har også hørt historien om Stella Maris, der blev bygget af en rigmand i 1904. Ambitionen om at skabe helt særlige oplevelser for både lokale og turister, og den personlige service, som driver det hele. Louis er et guldfund for Stella Maris, vil jeg sige. Fantastisk. Både kok, tjener og direktør. Det er alt sammen i hans erfaring og hans bagage. Se mere inde på diabloplay.dk.

0: Det er Demi Lovato, Okay Not To Be Okay, sammen med Marshmallow. Du hørte den lige her på Diablo Damsted her. Du og jeg, vi har denne dejlige tirsdag eftermiddag sammen. Albert Heath er på vej efter nyhederne.
1: Diablo Nyhederne.
2: Det bliver en travl grundlovsdag på Langeland på fredag. Rudkøbing får besøg af en lang række politikere, når hendes venner holder grundlovsfest ved friluftsscenen ved Vandtårnet. I alt er 11 politikere fra 7 partier klar til at gå på talerstolen i løbet af dagen. Blandt andre Mai Mercado, Bjørn Brandenborg og borgmester Jørgen Nielsen. Derudover fortæller erhvervs-, kultur- og turismechef Jane Jegin om kultur og frivillighed på Langeland. Efter talerne spiller bandet Sweet Lemons pop og rock, og gæsterne kan købe mad og drikke eller tage egen piknikkurv med. UNESCO Global Geopark, det sydfynske øhav, inviterer til informationsmøde om Geopark Guide-uddannelsen. Her kan interesserede høre mere om uddannelsen til certificeret guide med fokus på natur, kulturhistorie og friluftsliv i det sydfynske øhav. Forløbet starter midt i august og foregår blandt andet på Trentemøller Naturskole, Ærø og Langeland. Ansøgningsfristen er 1. juli, og alle med interesse for formidling og natur kan søge optagelse. Der er mulighed for at høre mere om Geopark Guide-uddannelsen ved et informationsmøde torsdag den 18. juni.
3: Bedre dyrevelfærd for grisene og 5 nye havnaturnationalparker. Det er nogle af de aftryk, som Alternativet har fået sat på det nye regeringsgrundlag. Det fortalte politisk leder Franciska Rosenkilde i dag på Marienborg. Her understregede hun, at det har været meget magtpåliggende at ændre dyrevelfærden i de danske svinestalde. Alternativet er nu en del af det parlamentariske grundlag for den nye regering. Rosenkilde glæder sig over at støtte det, hun kalder den grønneste regering, Danmark nogensinde har haft. Nulmoms på frugt og grønt er godt for både pengepungen og folkesundheden. Det mener direktør i Forbrugerrådet Tænk Winnie Gråsbøl. Hun reagerer på et forslag om at fjerne momsen på frugt og grønt. Ifølge hende så vil det gøre danskernes indkøbskurv billigere i en tid med historisk høje fødevarepriser. Winnie Gråsbøl peger på, at når man gør det billigere at købe sunde varer, så viser erfaringer, at efterspørgslen stiger. Og det vil altså gavne danskernes sundhed.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Vi får skydevejr her eftermiddag med enkelte byer, der kan være med torden og temperatur mellem 18 og 24 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydøst og syd. I nat til dels klart vejr med enkelte byer, der fortsat kan være med torden og temperatur omkring 15 grader.
5: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
7: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
8: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
9: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
1: Diablo live.
0: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborg Sund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teatret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
1: Diablo live.
10: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og SEF Energi. Sammen er vi Sydfyn.
1: Diablo live.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brændte som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg

Det er sådan en dag, hvor der er rigtig, rigtig mange synsninger. Der er nogen, der synes, det er godt, at vi kommer hjem med momsen på frugt og grønt, og den bliver sat ned på fødevarer. Der er nogen, der synes, det er virkelig dårligt, og der er nogen, der siger, at det kommer til at gøre, at det bliver endnu dyrere, og nogen siger, at det bliver billigere. Og ved du hvad? Det vilde er jo, der er ingen af os, der ved det. Der er kun én måde at finde ud af det på, og det vil jeg prøve.

0: De har været på et streak af hårdt arbejde i uendelig tid efterhånden. Infernal, wherever you need me. Du hørte den lige her på Diablo. Som en del af det sydfynske soundtrack. Damsted her, om et øjeblik, gops.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
8: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
20: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
21: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
29: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
30: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
31: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: 10 uger efter folketingsvalget, så bliver regeringsgrundlaget for en ny regering nu præsenteret her eftermiddag kl. 16. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale kommer til at udgøre den nye regering. Og indtil videre er der kommet en del oplysninger frem om, hvad regeringsgrundlaget bliver. Blandt andet gratis tandlæge om senest 10 år, nul moms på frugt og grønt og en halvering af momsen på fødevarer, fri transport for børn og unge op til 22 år, billigere boliger, afskaffelse af loftet for gratis fertilitetsbehandling, og så skal store bededag genindføres fra 2030. Derudover vil mellemskatten og topskatten blive afskaffet. Nordjyllands politi har i dag anholdt to mænd, der er mistænkt for at være involveret i to formodede påsatte brande i Nordjylland i slutningen af marts. Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse. De anholdte er en 25-årig mand fra Vildbjerg og en 18-årig fra Herning. De er mistænkt for at have haft en direkte rolle i brandattentater i henholdsvis Kølvrå den 26. marts og Dronninglund den 30. marts. Politiet har tidligere koblet brandene til en konflikt mellem rockerklubben Comanches MC og den forbudte bande LTF.
2: Børn og unge i Svendborg Kommune kan se frem til en sommerferie fyldt med aktiviteter. Kommunen har sammen med lokale foreninger, klubber og kulturaktører sammensat et program med alt fra sport og kreative workshops til naturoplevelser og sociale fællesskaber. Målet er at give børn og unge mulighed for at prøve nye interesser og møde nye venner i løbet af sommerferien. Kommunen har støttet aktiviteterne økonomisk for at sikre, at så mange som muligt kan deltage. Det samlede program og information om tilmelding findes på kommunens hjemmeside.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får skydevejr her eftermiddag med enkelte byer, der kan være med torden og temperatur mellem 18 og 24 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydøst og syd. I nat til dels klart vejr med enkelte byer, der fortsat kan være med torden og temperatur omkring 15 grader.
4: Goddag, min ven. Du og jeg, vi har denne tirsdag eftermiddag sammen lige her på Diablo. Vi skal have lidt styr på, hvad du har mulighed for at opleve rundt omkring i det sydfynske. Lidt senere, lige her, der skal vi starte med krydet.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, og der er så mange drømme.

I øjeblikket, der skal man lige trække vejret og tælle til tre, hvis man godt kunne tænke sig noget solskin snart igen, fordi når dagen i dag er overstået, så går der nogle dage, før solen sådan for alvor kommer igen. Det er først, når vi kommer hen til weekenden, at det sådan bliver en smule mere adstadigt vejr, hvis man kan sige det sådan, med knap så meget nedbør. Så solen, det er den, vi skal kigge på i dag og huske at suge ind, og så har vi ellers et par dage med nedbør. Og det er jo godt for græsplænen, sikkert.

0: Anastasia, One Day in Your Life, hørte du lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen, og det sydfynske soundtrack. Det fortsætter med Svea S. lige om lidt.
1: Lindahl Blik og VVS, din lokale

0: lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppelindal.dk. Kan du lide at blive overrasket? Prøv Sally Simonsgaards nye træretters sæsonmenu. Hver måned. Frisk og lækker. Kun 500 kroner. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
1: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.

0: Pernille og lyver for min dagbog, hørte du her på Diablo Dane tirsdag. Hvad er der egentlig sådan på programmet, hvis man skulle have lyst til at gå ud og ryste ørerne? Jo, en masse.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mulighed for at høre musik i Skyttehuset ved Christiansminde. Det er Mads Toghøj, der er klar med en hemmelig gæst fra kl. 19.30. I morgen er der Meet Up i Brætspilscaféen. Det er på Svendborg Brætspilscafé, Brogade 33, der er mulighed for at komme forbi og hygge om et brætspil med venner, du endnu ikke har mødt. I morgen aften er der foredrag om kunstnerisk kvalitet i en AI-tid. Det er Svendborgs Musikudvalg, der inviterer Rasmus Rik Pedersen, lektor og PhD ved Roskilde Universitet, på besøg til en snak om, hvordan kunstig intelligens i stigende grad sætter sit aftryk på kunst og kultur. Det er i huset ved Vor Frue Kirke i morgen eftermiddag mellem 16 og 18. Men det er også i morgen aften, der er åbent træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er ved Christiansminde Is og Minigolf, at der er MC og veteranhygge. Torsdag eftermiddag er der lancering af programmet for Baggårdteatret. Det foregår på Svendborg Sund Bryghus, hvor teaterdirektør Jakob Ingemann præsenterer højdepunkterne for den nye sæson, og så er der gratis øl til de første 100 gæster. Sæsonlancering af Baggårdteatrets program, det er torsdag eftermiddag mellem 15 og 17 på Svendborg Sund Bryghus. Torsdag aften er der også musik i det sydfynske, når Giant Steps besøger C-Mark. Det er med Jesper Bodilsen og Nikolaj Knudsen Small Band. I weekenden er der Ravnsborg Sommermarked. Og i år kan Jim Lyngvild invitere til 10 års jubilæum. Der er Ravnsborg Sommermarked fredag fra kl. 10.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Det var St. Clara og Progress, som du hørte her på Diablo Darmsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Lige nu er der nyheder.
1: Diablo Nyhederne.
2: Den AP Møllerske Støttefond investerer 150 millioner kroner i et af de største naturgenopretningsprojekter nogensinde i det sydfynske øhav. Projektet Liv under overfladen løber frem til 2033 og skal forbedre forholdene for dyr og planter i et havområde, der er hårdt ramt af iltsvind, kvælstofudledning og tab af levesteder. Indsatsen omfatter blandt andet udplantning af ålegræs, etablering af stenrev og andre naturgenoprettende tiltag. Bag projektet står UNESCO Global Geopark Det Sydfynske Øhav og Verdensnaturfonden i samarbejde med kommunerne på Sydfyn samt forskere fra flere universiteter. Målet er både at styrke biodiversiteten og skabe større opmærksomhed om havmiljøets tilstand. Børn og unge i Svendborg Kommune kan se frem til en sommerferie fyldt med aktiviteter. Kommunen har sammen med lokale foreninger, klubber og kulturaktører sammensat et program med alt fra sport og kreative workshops til naturoplevelser og sociale fællesskaber. Målet er at give børn og unge mulighed for at prøve nye interesser og møde nye venner i løbet af sommerferien. Kommunen har støttet aktiviteterne økonomisk for at sikre, at så mange som muligt kan deltage. Det samlede program og information om tilmelding findes på kommunens hjemmeside.
3: 10 uger efter folketingsvalget, så bliver regeringsgrundlaget for en ny regering nu præsenteret her i eftermiddag kl. 16. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale kommer til at udgøre den nye regering. Og indtil videre er der kommet en del oplysninger frem om, hvad regeringsgrundlaget bliver. Blandt andet gratis tandlæge om senest 10 år, nul moms på frugt og grønt og en halvering af momsen på fødevarer, fri transport for børn og unge op til 22 år, billigere boliger, afskaffelse af loftet for gratis fertilitetsbehandling, og så skal store bededag genindføres fra 2030. Derudover vil mellemskatten og top-top-skatten blive afskaffet. Nordjyllands politi har i dag anholdt to mænd, der er mistænkt for at være involveret i to formodede påsatte brande i Nordjylland i slutningen af marts. Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse. De anholdte er en 25-årig mand fra Vildbjerg og en 18-årig fra Herning. De er mistænkt for at have haft en direkte rolle i brandattentater i henholdsvis Kølvrå den 26. marts og Dronninglund den 30. marts. Politiet har tidligere koblet brandene til en konflikt mellem rockerklubben Comanches MC og den forbudte bande LTF.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får skydevejr her i eftermiddag med enkelte byer, der kan være med torden og temperatur mellem 18 og 24 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydøst og syd. I nat til dels klart vejr med enkelte byer, der fortsat kan være med torden og temperatur omkring 15 grader.
5: Øbel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Øbel Lindahl.dk.
6: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
7: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
8: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
9: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
10: Når vi mødes, lever demokratiet. Oplev fællesskab for hele familien på Demokratifestivalen 5. juni. Grundlovsdag i Ollerup.

0: Dybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Dybel Lindahl DK.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EB2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin. Og på magasin.dk.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Der skal etableres stenrev og udplantes ålegræs for millioner af kroner, så havdyr og planter igen får gode betingelser i det sydfynske øhav. Det skriver Verdens Naturfonden i en pressemeddelelse. Den AP Møllerske Støttefond har bevilget 150 millioner kroner til projektet. Parterne betegner projektet som det formentlig største sammenhængende marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historien. Det er en tiltrængt redningskrans for havmiljøet, lyder det fra generalsekretær i Verdens Naturfonden Mikkel Aarø Hansen. Storbanken Nordea bør straffes med en bøde på 6,6 milliarder kroner for ikke at have gjort nok for at forhindre hvidvask. Det er kravet fra anklagemyndigheden i en sag ved Københavns Byret. Igennem et helt år har byretten holdt retsmøder i den hidtil største straffesag mod en bank i Danmark for at have svigtet bankens forpligtelse til at være bolværk mod sløring af kriminelle penge. Tidligere har også Danmarks største bank erkendt at have overtrådt hvidvaskloven. I december 2022 lød den samlede regning til Danske Bank på 15,3 milliarder kroner til amerikanske og danske myndigheder.
2: Børn og unge i Svendborg Kommune kan se frem til en sommerferie fyldt med aktiviteter. Kommunen har sammen med lokale foreninger, klubber og kulturaktører sammensat et program med alt fra sport og kreative workshops til naturoplevelser og sociale fællesskaber. Målet er at give børn og unge mulighed for at prøve nye interesser og møde nye venner i løbet af sommerferien. Kommunen har støttet aktiviteterne økonomisk for at sikre, at så mange som muligt kan deltage. Det samlede program og information om tilmelding findes på kommunens hjemmeside. Asylcenter Holmegård på Sydlangeland åbner denne søndag dørene for offentligheden i et forsøg på at styrke kontakten til lokalområdet. Besøgende kan opleve musik, taler, aktiviteter for børn og møde nogle af centrets omkring 240 beboere. Der bliver også serveret frokost, og centret håber på at skabe større forståelse og flere fælles aktiviteter mellem beboere og lokale borgere. Centret uden for Bagenkop har været permanent genåbnet siden december 2024 og huser i dag beboere fra flere nationaliteter, primært syrere.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Vi får skydevejr her eftermiddag med enkelte byer, der kan være med torden og temperatur mellem 18 og 24 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydøst og syd. I nat til dels klart vejr med enkelte byer, der fortsat kan være med torden og temperatur omkring 15 grader.
4: Ja, så mødes vi sandelig igen lige her i æterbølgen over Sydfyn, hva'? Patrick Berg Damsted her. Dejligt, at vi kan hænge ud denne tirsdag eftermiddag.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
2: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
3: Skovsen Svendborg og Forberg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
4: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
5: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
6: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.

De der collabs, de er simpelthen blevet en ting på en helt særlig måde, så er det simpelthen så fedt, det der bliver givet los og givet løs, når der er nogen, der arbejder sammen på tværs af, hvem de er. Her Hjalmar og Katinka med Værd at vente på.

0: Det eneste, der er større end lyden, det er længslen. Det her, det var Coldplay, In My Place. Du hørte den lige her på Diablo. Om lidt, Miley Cyrus med Flowers, men allerførst nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Den AP Møllerske Støttefond investerer 150 millioner kroner i et af de største naturgenopretningsprojekter nogensinde i det sydfynske øhav. Projektet Liv under overfladen løber frem til 2033 og skal forbedre forholdene for dyr og planter i et havområde, der er hårdt ramt af iltsvind, kvælstofudledning og tab af levesteder. Indsatsen omfatter blandt andet udplantning af ålegræs, etablering af stenrev og andre naturgenoprettende tiltag. Bag projektet står UNESCO Global Geopark Det Sydfynske Øhav og Verdensnaturfonden i samarbejde med kommunerne på Sydfyn samt forskere fra flere universiteter. Målet er både at styrke biodiversiteten og skabe større opmærksomhed om havmiljøets tilstand.
3: Der skal etableres stenrev og udplantes ålegræs for millioner af kroner, så havdyr og planter igen får gode betingelser i det sydfynske øhav. Det skriver Verdensnaturfonden i en pressemeddelelse. Den AP Møllerske Støttefond har bevilget 150 millioner kroner til projektet. Parterne betegner projektet som det formentlig største sammenhængende marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historie. Det er en tiltrængt redningskrans for havmiljøet, lyder det fra generalsekretær i Verdensnaturfonden Mikkel Aarø Hansen. Storbanken Nordea bør straffes med en bøde på 6,6 milliarder kroner for ikke at have gjort nok for at forhindre hvidvask. Det er kravet fra anklagemyndigheden i en sag ved Københavns Byret. Igennem et helt år har byretten holdt retsmøder i den hidtil største straffesag mod en bank i Danmark for at have svigtet bankens forpligtelse til at være bolværk mod sløring af kriminelle penge. Tidligere har også Danmarks største bank erkendt at have overtrådt hvidvaskloven. I december 2022 lød den samlede regning til Danske Bank på 15,3 milliarder kroner til amerikanske og danske myndigheder.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får skydevejr her eftermiddag med enkelte byer, der kan være med torden og temperatur mellem 18 og 24 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydøst og syd. I nat til dels klart vejr med enkelte byer, der fortsat kan være med torden og temperatur omkring 15 grader.
5: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
8: Lige nu et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
9: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
10: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
11: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
1: Diablo live.
0: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborgsund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teateret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
1: Diablo live.
12: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og SEF Energi, sammen med Vi Sydfyn.
1: Diablo live.

0: Jung, og nu vil jeg hjem, hørte du lige her på Diablo. Damsted her. Nu skal vi to en tur i biffen.
1: Nu er der film i radioen. 26 år efter at have undsluppet en mistænkelig velkendt maskeret morder, Ghostface, er fire velkendte ansigter tilbage i morderens sigtekorn. Og igen kan ingen gyserfilm føle sig sikker.
2: My God, he stabbed her! Not her! My pronouns are they, them. He stabbed them!
3: We back!
1: Marlon og Sean Wayans er sammen med Anna Faris og Regina Hall tilbage i Scary Movie.
4: Hello, mother. You look like shit.
1: Sammen med velkendte favoritter og nye ansigter for at slagte sig igennem reboots, remakes, requels, prequels, sequels, spin-offs, selvfede gyser og oprindelseshistorier. Alle grænser bliver overskredet, og ingen klichéer overlever i den nye Scary Movie.
5: Be sure to thank him.

0: Uro og Mekdes er klar til os her i det sydfynske soundtrack. Vi fortsætter med Føles Godt lige om et øjeblik.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Ice-aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.

0: ved designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Firekløverregeringen. Det er, hvad de fire partier bag den nye regering har valgt at kalde sig selv. Det fremgår af regeringsgrundlaget for den nye regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, som blev præsenteret i dag på Marienborg. Af grundlaget fremgår det blandt andet, at den nye regering vil genindføre Store Bededag som en helligdag i 2030, at de fattigste pensionister får 1.000 kroner mere om måneden, og at der skal ske en omfattende omlægning af dansk griseproduktion. Nordjyllands politi har i dag anholdt to mænd, der er mistænkt for at være involveret i to formodede påsatte brande i Nordjylland i slutningen af marts. Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse. De anholdte er en 25-årig mand fra Vildbjerg og en 18-årig fra Herning. De er mistænkt for at have haft en direkte rolle i brandattentater i henholdsvis Kølvrå den 26. marts og Dronninglund den 30. marts. Politiet har tidligere koblet brandene til en konflikt mellem rockerklubben Comanches MC og den forbudte bande LTF.
2: Børn og unge i Svendborg Kommune kan se frem til en sommerferie fyldt med aktiviteter. Kommunen har sammen med lokale foreninger, klubber og kulturaktører sammensat et program med alt fra sport og kreative workshops til naturoplevelser og sociale fællesskaber. Målet er at give børn og unge mulighed for at prøve nye interesser og møde nye venner i løbet af sommerferien. Kommunen har støttet aktiviteterne økonomisk for at sikre, at så mange som muligt kan deltage. Det samlede program og information om tilmelding findes på kommunens hjemmeside. Den A.P. Møllerske Støttefond investerer 150 millioner kroner i et af de største naturgenopretningsprojekter nogensinde i det sydfynske øhav. Projektet Liv under overfladen løber frem til 2033 og skal forbedre forholdene for dyr og planter i et havområde, der er hårdt ramt af iltsvind, kvælstofudledning og tab af levesteder. Indsatsen omfatter blandt andet udplantning af ålegræs, etablering af stenrev og andre naturgenoprettende tiltag. Bag projektet står UNESCO Global Geopark Det Sydfynske Øhav og Verdensnaturfonden i samarbejde med kommunerne på Sydfyn samt forskere fra flere universiteter. Målet er både at styrke biodiversiteten og skabe større opmærksomhed om havmiljøets tilstand.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi? Så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får skydevejr her eftermiddag med enkelte byer, der kan være med torden og temperatur mellem 18 og 24 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydøst og syd. I nat til dels klart vejr med enkelte byer, der fortsat kan være med torden og temperatur omkring 15 grader.
4: Så er vi på Sydfyn. Så er vi godt i gang med den sidste del af denne tirsdag eftermiddag, som du og jeg har sammen. Patrick Vej Damsted her.

Det vælter ind med reaktioner på den nye regering fra alle mulige forskellige organisationer og fra alle mulige forskellige holdningssynspunkter og synsninger. Og det er imponerende, hvad sådan 70 dages vakuum, det kan udløse lige nu, må man sige, at det både ser ud som om, at der er en meget stærk sådan ros, men også en meget stærk ris af mange af de her ting. Vi må se, hvor meget af det, der bliver til virkelighed, og noget af det vil jo blive til virkelighed, og andet vil ikke. Sådan er den politiske.

0: Hybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
1: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
2: Hos SEF Energi sørger vi for, at både du og din elbil kan lade godt op derhjemme. Du kan nemlig leje en ladeboks hos os til kun 0 kroner i installation og 199 kroner om måneden i abonnement. Læs mere og bestil tilbud på sefenergi.dk. Tak fordi du kører elbil og udleder mindre CO2. SEF Energi. Tæt på dig.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
5: Hej, Bo fra Svendborgsund Bryghus. Og ja, jeg har øl. Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl eller oplev nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.

0: hukkorm og holder mit hoved. Du hørte den lige her på Diablo. Lad os lige få tjekket ud, hvad du har mulighed for at opleve.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mulighed for at høre musik i Skyttehuset ved Christiansminde. Det er Mads Toghøj, der er klar med en hemmelig gæst fra kl. 19.30. I morgen er der meet-up i Brætspilscaféen. Det er på Svendborg Brætspilscafé, Brogade 33, der er mulighed for at komme forbi og hygge om et brætspil med venner, du endnu ikke har mødt. I morgen aften er der foredrag om kunstnerisk kvalitet i en AI-tid. Det er Svendborgs Musikudvalg, der inviterer Rasmus Rik Pedersen, lektor og Ph.D. ved Roskilde Universitet, på besøg til en snak om, hvordan kunstig intelligens i stigende grad sætter sit aftryk på kunst og kultur. Det er i huset ved Vor Frue Kirke i morgen eftermiddag mellem 16 og 18. Men det er også i morgen aften, der er åbent træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er ved Christiansminde Is og Minigolf, at der er MC og veteranhygge. Torsdag eftermiddag er der lancering af programmet for Baggårdteatret. Det foregår på Svendborg Sund Bryghus, hvor teaterdirektør Jakob Ingemann præsenterer højdepunkterne for den nye sæson, og så er der gratis øl til de første 100 gæster. Sæsonlancering af Baggårdteatrets program, det er torsdag eftermiddag mellem 15 og 17 på Svendborg Sund Bryghus. Torsdag aften er der også musik i det sydfynske, når Giant Steps besøger C-Mark. Det er med Jesper Bodilsen og Nikolaj Knudsen Small Band. I weekenden er der Ravnsborg Sommermarked. Og i år kan Jim Lyngvild invitere til 10 års jubilæum. Der er Ravnsborg Sommermarked fredag fra kl. 10.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig

0: Diablo nyhederne.
1: Den A.P. Møllerske Støttefond investerer 150 millioner kroner i et af de største naturgenopretningsprojekter nogensinde i det sydfynske øhav. Projektet Liv under overfladen løber frem til 2033 og skal forbedre forholdene for dyr og planter i et havområde, der er hårdt ramt af iltsvind, kvælstofudledning og tab af levesteder. Indsatsen omfatter blandt andet udplantning af ålegræs, etablering af stenrev og andre naturgenoprettende tiltag. Bag projektet står UNESCO Global Geopark Det Sydfynske Øhav og Verdensnaturfonden i samarbejde med kommunerne på Sydfyn samt forskere fra flere universiteter. Målet er både at styrke biodiversiteten og skabe større opmærksomhed om havmiljøets tilstand. Asylcenter Holmegård på Sydlangeland åbner denne søndag dørene for offentligheden i et forsøg på at styrke kontakten til lokalområdet. Besøgende kan opleve musik, taler, aktiviteter for børn og møde nogle af centrets omkring 240 beboere. Der bliver også serveret frokost, og centret håber på at skabe større forståelse og flere fælles aktiviteter mellem beboere og lokale borgere. Centret uden for Bagenkop har været permanent genåbnet siden december 2024 og huser i dag beboere fra flere nationaliteter, primært syrere.
2: Det nye regeringsgrundlag indeholder ikke en fuld finansiering af alle de initiativer, som regeringen vil gennemføre. Det anerkendte kommende statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag på Marienborg. Hun sagde, at der i regeringsgrundlaget er noget finansiering. Der vil hen ad vejen være fuld finansiering af initiativer, der præsenteres, lød det videre fra Mette Frederiksen. Flere steder i det 76 sider lange regeringsgrundlag fremgår en formulering om, at regeringen løbende vil anvise finansiering til de beskrevne initiativer. Der skal etableres stenrev og udplantes ålegræs for millioner af kroner, så havdyr og planter igen får gode betingelser i det sydfynske øhav. Det skriver Verdensnaturfonden i en pressemeddelelse. Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 150 millioner kroner til projektet. Parterne betegner projektet som det formentlig største sammenhængende marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historien. Det er en tiltrængt redningskrans for havmiljøet, lyder det fra generalsekretær i Verdensnaturfonden Mikkel Aarø Hansen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I nat får vi enkelte byer, der kan være med torden og temperatur omkring 15 grader. I morgen skyde med regn mange steder, men efterhånden lidt opklaring og temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn stedvis frisk mellem sydøst og sydvest.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 49 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
7: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
8: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
9: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
10: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
9: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
0: Diablo Live.
11: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborg Sund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teateret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
9: Diablo Live.
12: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
9: Diablo Live. Live.

0: Så er det ved at være den tid, hvor du og jeg, vi skal sige på genhør i morgen. Det er lige om et øjeblik, at Majbrit kommer i studiet med Aftenradioen her på Diablo. Og indtil vi to høres ved igen i morgen kl. 14. Ha' det godt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste?
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Det nye regeringsgrundlag indeholder ikke en fuld finansiering af alle de initiativer, som regeringen vil gennemføre. Det anerkendte kommende statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag på Marienborg. Hun sagde, at der i regeringsgrundlaget er noget finansiering. Der vil hen ad vejen være fuld finansiering af initiativer, der præsenteres, lød det videre fra Mette Frederiksen. Flere steder i det 76 sider lange regeringsgrundlag fremgår en formulering om, at regeringen løbende vil anvise finansiering til de beskrevne initiativer. Der skal etableres stenrev og udplantes ålegræs for millioner af kroner, så havdyr og planter igen får gode betingelser i det sydfynske øhav. Det skriver Verdensnaturfonden i en pressemeddelelse. Den AP Møllerske Støttefond har bevilget 150 millioner kroner til projektet. Parterne betegner projektet som det formentlig største sammenhængende marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historien. Det er en tiltrængt redningskrans for havmiljøet, lyder det fra generalsekretær i Verdensnaturfonden Mikkel Aarø Hansen.
2: Børn og unge i Svendborg Kommune kan se frem til en sommerferie fyldt med aktiviteter. Kommunen har sammen med lokale foreninger, klubber og kulturaktører sammensat et program med alt fra sport og kreative workshops til naturoplevelser og sociale fællesskaber. Målet er at give børn og unge mulighed for at prøve nye interesser og møde nye venner i løbet af sommerferien. Kommunen har støttet aktiviteterne økonomisk for at sikre, at så mange som muligt kan deltage. Det samlede program og information om tilmelding findes på kommunens hjemmeside.
0: Diablo vejret.
3: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I nat får vi enkelte byer, der kan være med torden og temperaturer omkring 15 grader. I morgen skyde med regn mange steder, men efterhånden lidt opklaring og temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn, stedvis frisk mellem sydøst og sydvest.
4: Så blev det tirsdag aften, også her på Radio Diablo. Mit navn er Majbritt Elberg, og jeg er så glad for, at du har valgt at bruge en del af din aften sammen med mig. De næste to timers tid skal vi selvfølgelig nyde en masse skøn musik, men jeg vil også gøre lidt ekstra ud af historierne bag sangerne og kunstnerne. For nogle gange gemmer der sig faktisk noget ret spændende fortælling bag de toner, vi lytter til. Så læn dig tilbage, hvis du er hjemme. Skru lidt op, hvis du er på farten, og så lad os nyde aften sammen. Og så er der selvfølgelig altid good vibes til dig fra mig.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Jamen, jeg har jo lovet, at her til aften, at vi også skal lære kunstnerne lidt bedre at kende. Bare en lille smule, ikke? Lige før, der lyttede vi til Pauline med Noget for Nogen. Pauline er en dansk sing and songwriter, som faktisk startede med at skrive digte og legede med ord, længe før hun begyndte at udgive musik. Hun fik sit gennembrud i 21 med debutsinglen Ny og Næ, og året efter, hedder det, udkom Noget for Nogen, som både blev et radiohit og titlen på hendes debutalbum. Det mange især har lagt mærke til ved Pauline, er hendes meget ærlige tekster og den måde, hun formår at blande noget skrøbeligt med noget stærkt. Hun har faktisk fået ros for netop at skrive sange, der rammer sådan lige i hjertekulden. Og nu skal vi videre til en vaskeægte klassiker. Ace of Base udgav Life as a Flower tilbage i 1998, og det blev endnu et af de store hits fra den svenske gruppe, som nærmest dominerede radioen verden over i 90'erne. Så her får du Ace of Base med Life is a Flower.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Kom til Demokratifestivalen i Ollerup 5. juni på Grundlovsdag. Fællesskab, oplevelser og demokrati for hele familien.
3: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
4: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på Ørbæk Autogenbrug. DK.
5: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert plads slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Og her lyttede vi til Anne-Marie i selskab med Shania Twain og deres sang Unhealthy. Det er faktisk lidt sjovt, fordi de to kunstnere havde ikke tidligere udgivet musik sammen. Anne-Marie har selv fortalt, at hun altid har været kæmpe fan af Shania Twain. Og faktisk så sendte hun hende en direkte besked for at høre, om hun havde lyst til at være med på sangen. Og heldigvis sagde country-legenden ja. Unhealthy udkom i maj 23 og blev hurtigt et stort hit. Anne-Marie kommer faktisk fra England og slog for alvor igennem med hits som 2002 og Friends, og mens Shania Twain kommer fra Canada og er et af de mest succesfulde kvindelige country-artister nogensinde med klassikere som Man, I Feel Like a Woman og You're Still the One. Nu skal vi videre til en af de største navne på den danske hip-hop-scene. Det er Kessie og Gilly har gennem årene lavet flere store samarbejder sammen, og når de går i studiet, så plejer det næsten altid at blive et hit. De har hver især sat deres præg på dansk musik, men sammen har de en helt særlig kemi, som publikum virkelig har taget til sig. Så her er det Kessie i selskab med Gilly Tsukasa.

0: filmen i radioen. 26 år efter at undsluppet en mistænkelig velkendt maskeret morder, Ghostface, er fire velkendte ansigter tilbage i morderens sigtekorn. Og igen kan ingen gyserfilm føle sig sikker.
1: Back again. My God, he stabbed her! Not her!
2: My pronouns are they them.
1: He stabbed them!
3: We back!
0: Marlon og Sean Wayans er sammen med Anna Faris og Regina Hall tilbage i Scary Movie.
4: Hello, mother. You look like shit.
0: Sammen med velkendte favoritter og nye ansigter for at slagte sig igennem reboots, remakes, requels, prequels, sequels, spin-offs, selvfede gyser og oprindelseshistorier. Alle grænser bliver overskredet, og ingen klichéer overlever i den nye Scary Movie.
5: Sure to thank him.
6: What the? Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.

0: Diablo nyhederne.
1: Den AP Møllerske Støttefond investerer 150 millioner kroner i et af de største naturgenopretningsprojekter nogensinde i det sydfynske øhav. Projektet Liv under overfladen løber frem til 2033 og skal forbedre forholdene for dyr og planter i et havområde, der er hårdt ramt af iltsvind, kvælstofudledning og tab af levesteder. Indsatsen omfatter blandt andet udplantning af ålegræs, etablering af stenrev og andre naturgenoprettende tiltag. Bag projektet står UNESCO Global Geopark Det Sydfynske Øhav og Verdensnaturfonden i samarbejde med kommunerne på Sydfyn samt forskere fra flere universiteter. Målet er både at styrke biodiversiteten og skabe større opmærksomhed om havmiljøets tilstand. Asylcenter Holmegård på Sydlangeland åbner denne søndag dørene for offentligheden i et forsøg på at styrke kontakten til lokalområdet. Besøgende kan opleve musik, taler, aktiviteter for børn og møde nogle af centrets omkring 240 beboere. Der bliver også serveret frokost, og centret håber på at skabe større forståelse og flere fælles aktiviteter mellem beboere og lokale borgere. Centret uden for Bagenkop har været permanent genåbnet siden december 2024 og huser i dag beboere fra flere nationaliteter, primært syrere.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I nat får vi enkelte byer, der kan være med torden og temperatur omkring 15 grader. I morgen skyde med regn mange steder, men efterhånden lidt opklaring og temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn, stedvis frisk mellem sydøst og sydvest.
2: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
5: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
6: 5. juni er det grundlovsdag i Ollerup. Tag hele familien med til Demokratifestivalen. En dag med fællesskab, oplevelser og demokrati for alle.
7: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
0: Diablo live.
8: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborg Sund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teatret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
0: Diablo live.
9: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
0: Diablo live.

0: med bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Jeg håber, du nyder musikken. Lige før, der var det Freya Sky med Silent Treatment. Freya Sky, hun er en ung britisk sangerinde, som trods sin unge alder allerede har skabt opmærksomhed langt uden fra hjemlandet. Silent Treatment er et af hendes nyere numre, og viser virkelig, hvorfor mange holder øje med hende som en af de nye poptalenter. Og hvis du ikke lige har bemærket det, så nævner vi jo faktisk næsten en mærkedag hver eneste dag her på Radio Diablo. Og i dag er det faktisk Italiens nationaldag. Så det var faktisk tilbage i 1946, altså efter 2. verdenskrig og fascismens fald, at italienerne stemte for at blive en republik i stedet for et monarki. Og det er det, de fejrer hvert år her den 2. juni. Men hvis du spørger mig, så er det altså også en glimrende anledning til at fejre Italien på en lidt mere velsmagende måde. Så hvis det er længe siden, du har fået en god pasta, så kunne det da være i dag, du skulle forkæle dig selv med spaghetti carbonara, en pasta pesto eller bare noget med lidt italiensk kærlighed på tallerkenen. Så blev vi lidt klogere. Nu spoler vi tiden tilbage til en ægte 80'er klassiker, så her er det Wham! Du får med Club Tropicana, bare i en frisk Cigala remixet version.

0: aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Ja, i dag taler jeg jo en lille smule om kunstnerne bag musikken, og her lige før, der lyttede vi til Katinka med Bare Rolig. Katinka Bjerregaard er både sanger og sangskriver og forfatter, og hun har i mange år været kendt for sine ærlige tekster og sin særlige stemme, og så den her evne til at ramme noget mere menneskeligt. Bare Rolig udkom som single i oktober 25, og Katinka skriver selv med på sin sange. Og hende kan du faktisk glæde dig til at opleve på dette års Ø-festival på Langeland, som foregår den 23. til den 25. juli. En anden, vi også kan glæde os til at opleve live her på Sydfyn, det er Benjamin Hav. Han står på scenen til dette års Olympen Live i Olderup lørdag den 22. august. Og det nummer, vi skal høre nu, det synger han egentlig sammen med Lucas Graham. Og Lucas Graham er desværre ikke med på scenen. Det tør jeg i hvert fald ikke at love. Men sangen er jeg ret sikker på, at vi får lov at mærke live. Så her får du Benjamin Hav og Lucas Graham med

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Den nye regering står fast på dansk udlænding og retspolitik. Det siger statsminister Mette Frederiksen efter præsentationen af regeringsgrundlaget i dag. Ifølge Mette Frederiksen er der et bredt flertal for politikken i både Folketinget og befolkningen. Regeringen vil blandt andet udvise flere kriminelle udlændinge og fortsætte arbejdet med modtagecentre uden for Europa. En god dag for lønmodtagerne, som lyder det fra fagbevægelsens hovedorganisation FH, som kalder det nye regeringsgrundlag en gevinst for danske lønmodtagere. FH fremhæver især planerne om at forbedre tidlig pension, genindføre store bededage og styrke den danske model. Samtidig glæder organisationen sig over investeringen i velfærd og gratis tandpleje. Ifølge FH-formand Morten Skov Christiansen peger aftalen på et stærkere og mere sammenhængende Danmark. Der skal bygges datacenter i Danmark for 300 milliarder kroner, det oplyser Videncenteret Byens Ejendom ifølge TV2. Ifølge mediet vil datacenterne komme til at fylde 3 millioner kvadratmeter rundt om i landet. Samtidig udtrykker Videncenteret bekymring for det elforbrug, som datacenterne har behov for.
2: Børn og unge i Svendborg Kommune kan se frem til en sommerferie fyldt med aktiviteter. Kommunen har sammen med lokale foreninger, klubber og kulturaktører sammensat et program med alt fra sport og kreative workshops til naturoplevelser og sociale fællesskaber. Målet er at give børn og unge mulighed for at prøve nye interesser og møde nye venner i løbet af sommerferien. Kommunen har støttet aktiviteterne økonomisk for at sikre, at så mange som muligt kan deltage. Det samlede program og information om tilmelding findes på kommunens hjemmeside.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi? Så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften er det klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden. Mere vedvarende regn over de sydvestlige egne omkring 15 grader. I morgen først tørt med lidt sol eller skyde med regn mange steder 15-20 grader. Og svag til jævn eller frisk sydlig vind.
4: Så er jeg tilbage efter nyhederne, og jeg håber, du er klar til endnu mere fantastisk musik her på Radio Diablo. Jeg hedder Majbrit, og jeg bliver hos dig en lille times tid endnu med dejlig musik, god stemning og selvfølgelig good vibes til dig fra mig.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Og her var det Calvin Harris i selskab med Pharrell Williams, Katy Perry og Big Sean på Feels. Et nummer, der udkom sommeren 2017 og blev et af de helt store sommerhits. Og jeg ved ikke med dig, men det er altså svært at sidde helt stille, når den kommer på. På fredag, så er det grundlovsdag, og det bliver markeret med Demokratifestivalen i Ollerup. Her inviterer de fire frie skoler til en dag fyldt med debatter, musik, kultur og aktiviteter for hele familien. Der kommer blandt andet besøg af politikere, lokale profiler og spændende gæster. Og der bliver også mulighed for at besøge den politiske landsby, opleve musik, kor, gymnastik, mad og meget mere. Kort sagt en dag, hvor der er plads til både nysgerrighed, fællesskab og gode samtaler. Og nu skal vi videre med endnu en klassiker. We Found Love, den udkom i 2011 og var faktisk det første store samarbejde mellem Rihanna og Calvin Harris. Sangen blev skrevet og produceret af Calvin Harris selv. Og den gik så hen og blev kæmpe verdenshit, som stadig fylder dansegulve og radioer den dag i dag. Så her er det, We Found Love.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
4: Kig ind til Garant Callcenteret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning, vi leverer og monterer.

0: gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Guldcentret.
1: Det du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
2: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

0: aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Og vi lyttede til Rosa med sangen Min Ven. Nummeret udkom i 2024 og er et af de numre, hvor Rosa virkelig viser evnen til at skrive personlige og nærværende sange, som mange kan spejle sig i. Og ja, så er der altså rigtig mange oplevelser på vej her i det sydfynske. Og et af dem, det er Valdemar Slot. De er tilbage med endnu en sæson fyldt med kunst, oplevelser og liv på slottet. Louise Dutti Albinis har været forbi og fortalt om ambitionen om at gøre Valdemars Slot til en levende kulturperle for hele Sydfyn. Der er blandt andet udstillinger med kunstnere fra både Danmark og udlandet, kunstnerophold og lokale arrangementer, og tanken er, at slottet skal være et sted, som vi alle sammen føler, vi kan bruge og være stolte af. Udstillingerne kan opleves helt frem til midten af september, og så kan du høre meget mere om det, hvis du går ind på diabloplay.dk. Og nu, så spoler vi tiden tilbage, faktisk helt tilbage til 1997, så får du her Janet Jackson med Together Again.

0: Diablo nyhederne.
1: Den AP Møllerske Støttefond investerer 150 millioner kroner i et af de største naturgenopretningsprojekter nogensinde i det sydfynske øhav. Projektet Liv under overfladen løber frem til 2033 og skal forbedre forholdene for dyr og planter i et havområde, der er hårdt ramt af iltsvind, kvælstofudledning og tab af levesteder. Indsatsen omfatter blandt andet udplantning af ålegræs, etablering af stenrev og andre naturgenoprettende tiltag. Bag projektet står UNESCO Global Geopark Det Sydfynske Øhav og Verdensnaturfonden i samarbejde med kommunerne på Sydfyn samt forskere fra flere universiteter. Målet er både at styrke biodiversiteten og skabe større opmærksomhed om havmiljøets tilstand. Asylcenter Holmegård på Sydlangeland åbner denne søndag dørene for offentligheden i et forsøg på at styrke kontakten til lokalområdet. Besøgende kan opleve musik, taler, aktiviteter for børn og møde nogle af centrets omkring 240 beboere. Der bliver også serveret frokost, og centret håber på at skabe større forståelse og flere fælles aktiviteter mellem beboere og lokale borgere. Centret uden for Bagenkop har været permanent genåbnet siden december 2024 og huser i dag beboere fra flere nationaliteter, primært syrere.
0: Diablo.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi? Så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften er det klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden. Mere vedvarende regn over de sydvestlige egne omkring 15 grader. I morgen først tørt med lidt sol eller skyde med regn mange steder 15-20 grader og svag til jævn eller frisk sydlig vind.
2: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
4: Når vi mødes, lever demokratiet. Oplev fællesskab for hele familien på Demokratifestivalen 5. juni, grundlovsdag i Ollerup.
5: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, nordisk design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
0: Diablo Live.
7: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborg Sund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teateret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
0: Diablo Live.
2: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med Sydfyn.
0: Diablo Live.

0: papá, yo te amo. Desde lo más profundo de mi corazón te amo. Med vores fejl, alle de drømme du har haft, alle de knuste drømme, alle dæmonerne du har skulle danse med.
1: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
2: Tobias Rahim var det her, vi hørte med Når Mænd Græder, og sangen den udkom første gang som single i 22 og blev senere en del af albumet Når Sjælen Kaster Op. Tobias Rahim har selv været med til at skrive sangen, som handler om noget, vi måske ikke taler om nok om, nemlig at mænd også godt må vise følelser. Og en gang imellem, så er det sådan her i Diablo, vi elsker at få gæster på besøg, og det gør vi jo ret tit, vi er heldige, som faktisk gør en forskel helt ude i den virkelige verden. En af dem er paramediciner Dennis Krammer Hansen, som står bag virksomheden Du Kan Hjælpe. Han har været forbi morgenstudiet hos Danny Fobian, fordi Du Kan Hjælpe fejrer 10 års jubilæum. 10 år med livsvigtig viden og med at lære tusindvis af mennesker at træde til, når ulykken sker. Det interview kan du gå ind og gense og genhøre inde på diabloplay.dk. Og nu skal vi videre med musikken. Så her er det Perry med Woman

0: Diablo Aftenradio. Diablo.
1: Aftens toner blev leveret af Swedish House Mafia med klassikeren Don't You Worry Child. Mit navn er Majbe Delberg, min vagt er desværre ved at være slut. Jeg er tilbage igen i morgen aften kl. 18 med good vibes til dig fra mig. Så husk lige at holde Radio Diablo tændt her i morgen tidlig med en ny dag, når en ny dag sender. Der kan du nemlig være heldig at vinde 2 biografbilletter til Scala Svendborg og også 2 drinksbilletter til Under Uret. Inden jeg smutter, så vil jeg da gerne lige dele aftens lille tanke med dig. Vi kan jo alle sammen erstattes for det, vi gør, men ikke for dem, vi er. Så husk lige det. Dit arbejde, dine opgaver og dine roller, det er én ting. Men den, du er i dit hjerte, den måde, du er at være i verden på, den kan ingen kopiere. Med de ord vil jeg ønske dig en rigtig dejlig aften. Så her får du Sigurd Bertram med vores allesammen sang, Svendborg.

0: danskmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Fra torsdag til søndag er der wow-dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Hello. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted oplyste tidligere i dag, at nye regering og dens støttepartier kommer til at gøre tandlæge gratis for alle om senest 10 år. Men så skråsikker var SF-formand Pia Olsen Dyhr ikke under præsentationen af regeringsgrundlaget i dag. SF-formanden omtaler gratis tandlæge som en ambition, der kan gælde alle i fremtiden. Af regeringsgrundlaget fremgår det da også, at en ekspertkommission først skal tygge på sagen. Der skal bygges datacenter i Danmark for 300 milliarder kroner, det oplyser Videnscenteret Byens Ejendom ifølge TV2. Ifølge mediet vil datacenterne komme til at fylde 3 millioner kvadratmeter rundt om i landet. Samtidig udtrykker Videnscenteret bekymring for det elforbrug, som datacentrene har behov for. I USA har præsident Trump udpeget Bill Pult som fungerende direktør for den amerikanske nationale efterretningstjeneste. Bill Pult tiltræder efter, at Tulsi Gabbard fratrådte ved udgangen af maj, oplyser Trump. For eksempel hører efterretningstjenesterne CIA og NSA under den nationale efterretningstjeneste.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften er det klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden, mere vedvarende regn over de sydvestlige egne omkring 15 grader. I morgen først tørt med lidt sol eller skyde med regn mange steder 15-20 grader og svag til jævn eller frisk sydlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
2: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
3: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller medspar.dk/5700.

Sydfyns bedste musik fortsætter lige nu på Diablo. Afslapning eller arbejde, vi leverer musikken. Diablo Aften Radio.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
2: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
3: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
2: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
4: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
5: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Diablo live.
7: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborg Sund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teatret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
6: Diablo live.
8: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og SEF Energi, sammen med vi Sydfyn.
6: Diablo live.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted oplyste tidligere i dag, at nye regering og dens støttepartier kommer til at gøre tandlæge gratis for alle om senest 10 år. Men så skråsikker var SF-formand Pia Olsen Dyhr ikke under præsentationen af regeringsgrundlaget i dag. SF-formanden omtaler gratis tandlæge som en ambition, der kan gælde alle i fremtiden. Af regeringsgrundlaget fremgår det da også, at en ekspertkommission først skal tygge på sagen. Der skal bygges datacenter i Danmark for 300 milliarder kroner, det oplyser Videnscenteret Byens Ejendom ifølge TV2. Ifølge mediet vil datacenterne komme til at fylde 3 millioner kvadratmeter rundt om i landet. Samtidig udtrykker Videnscenteret bekymring for det elforbrug, som datacenterne har behov for. I USA har præsident Trump udpeget Bill Pult som fungerende direktør for den amerikanske nationale efterretningstjeneste. Bill Pult tiltræder efter, at Tulsi Gabbard fratrådte ved udgangen af maj, oplyser Trump. For eksempel hører efterretningstjenesterne CIA og NSA under den nationale efterretningstjeneste.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aftenen er et klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden. Mere vedvarende regn over de sydvestlige egne, omkring 15 grader. I morgen først tørt med lidt sol eller skyde med regn mange steder, 15-20 grader og svag til jævn eller frisk sydlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
2: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
3: Den nye Kia EV5 er landet hos Incare Bilcenteret. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egeløkke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
23: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
24: Velkommen til 888.
4: Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmarks nye regering bliver i morgen kl. 10 præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Det oplyser statsministeriet her til aften. Efter at træde kommende statsminister Mette Frederiksen ud foran Amalienborg sammen med sin nye regering, bestående af ministre fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier, oplyser statsministeriet. Finans Danmark roser flere dele af det nye regeringsgrundlag og fremhæver især planer om mindre bureaukrati, en reform af kapitalbeskatningen og bedre vilkår for investeringer. Brancheorganisationen mener, at initiativerne kan styrke dansk konkurrenceevne og skabe vækst. Til gengæld møder regeringsplaner om at holde finanssektoren uden for selskabsskattelettelserne kritik. Mette Frederiksen har ingen planer om at forlade statsministerposten før tid. Det slår hun fast i forbindelse med, at den nye firkløverregering i morgen officielt bliver dannet med hende i spidsen. På et pressemøde i dag siger Mette Frederiksen, at hun ikke er på vej nogen som helst steder hen. Det er hendes plan at sidde hele valgperioden ud. Hun kalder desuden det nye regeringsgrundlag for det bedste, hun har været med til at lave.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften er et klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden, mere vedvarende regn over de sydvestlige egne, omkring 15 grader. I morgen først tørt med lidt sol eller skyde med regn mange steder, 15-20 grader og svag til jævn eller frisk sydlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Oplev Duran Duran, Nick Cave og Fornan Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer, gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café. Diablo live.
4: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborg Sund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teateret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
1: Diablo live.
0: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
1: Diablo live.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene.
0: Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
21: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
24: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmarks nye regering bliver i morgen klokken 10 præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Det oplyser statsministeriet her til aften. Efter at træde kommende statsminister Mette Frederiksen ud foran Amalienborg sammen med sin nye regering, bestående af ministre fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra klokken 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier, oplyser statsministeriet. Finans Danmark roser flere dele af det nye regeringsgrundlag og fremhæver især planer om mindre bureaukrati, en reform af kapitalbeskatningen og bedre vilkår for investeringer. Brancheorganisationen mener, at initiativerne kan styrke dansk konkurrenceevne og skabe vækst. Til gengæld møder regeringens planer om at holde finanssektoren uden for selskabsskattelettelserne kritik. Mette Frederiksen har ingen planer om at forlade statsministerposten før tid. Det slår hun fast i forbindelse med, at den nye firkløverregering i morgen officielt bliver dannet med hende i spidsen. På et pressemøde i dag siger Mette Frederiksen, at hun ikke er på vej nogen som helst steder hen. Det er hendes plan at sidde hele valgperioden ud. Hun kalder desuden det nye regeringsgrundlag for det bedste, hun har været med til at lave.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aftenen er et klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden. Mere vedvarende regn over de sydvestlige egne, omkring 15 grader. I morgen først tørt med lidt sol eller skyde med regn mange steder, 15-20 grader og svag til jævn eller frisk sydlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Christians Madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra Sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Et godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt baghånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
4: Lindorf, kronen på bagværket.
5: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
1: Diablo live.
6: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborgsund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teatret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
1: Diablo live.
2: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og SEF Energi. Sammen er vi Sydfyn.
1: Diablo live. Live. Live.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 49 Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mip.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Føtex.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.